To soboto 16. maja praznujeta še dva, 59. rojstni dan praznuje Anti Gubenšek iz Dobja pri Planini, kitarist in glavni vokalist kvinteta Dori, pa še 18. polnoletni rojstni dan praznuje Dominik Pečnik Zeme iz Dravograda, sin Daniele in Bojana, in se, ki seveda gre po njunih stopinjah. Dominik odlično igra diatonično in klaversko harmoniko in je že član ansambla Erharji. Vse najboljše!

0: najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: V festivalni dvorani Bled je preteklo soboto 9. maja potekalo tekmovanje Zlata harmonika Bled 2026, ki je hkrati del obeleževanja svetovnega dneva harmonike. Ta od leta 2009 poteka 6. maja in povezuje harmonikarje ter ljubitelje harmonike po vsem svetu. Tekmovanje je bilo namenjeno mladim in izkušenim harmonikarjem v različnih starostnih kategorijah. Nastopili so tekmovalci in tekmovalke v kategorijah diatonične in klavirske harmonike, njihovo igranje pa je ocenjevala strokovna komisija. Zlata harmonika Bled 2026 je bila tudi predizbor za 12. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko, ki bo novembra 2026 in se šteje v sistem pokala Slovenije, Zveze diatonične harmonike Slovenija. Tekmovalci in tekmovalke z 88 ali več točkami v kategoriji diatonične harmonike so si z nastopom na Bledu zagotovili tudi uvrstitev na državno tekmovanje. Naziv najboljše harmonikašice je prejela Nika Kobetič, absolutni zmagovalec oziroma zmagovalka tekmovanja Zlata harmonika Bled 2026, v diatonični harmoniki je postal Filip Pintar, absolutni zmagovalec tekmovanja v klavirski harmoniki pa Nik Baškovc. Oba sta prejela pokal Zlata harmonika Bled, vse čestit.

ta frišnja se neki skozi leta, dober večer voščim z valov Koroškega radija. Od danes pa vse do petka Velenje živi s harmonko. Robert Gotter se je namreč podal nov napad na Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko. Cilj je precej jasen, 80 ur in 54 minut, kar je minuta več od dosedanjega svetovnega rekorda. In če vas zanima, kako mu gre, trenutno je že pri 12 urah igranja. Držimo pesti, da mu bo šlo tudi naprej tako dobro. Ja, namesto Janija mi je bilo danes res v čast malče blati v mikrofon in sedeti za mešalko ob narodno zabavni glasbi. Prihodno sredo se Jani vrača nazaj, Eva Sedošek pa počasi zaključujem današnje naše druženje. Vi pa lepo vabljeni, da ostanete v družbi Koroškega radija še naprej. Najboljša narodno zabavna glasba vas bo spremljala vse tja do polnoči. Pa lahko noč.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Danes v oddaji nepovratna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije. Prenovljen je javni poziv nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Poziv objavlja Ekosklad Slovenski okoljski javni sklad. Subvencioniranih je 9 različnih ukrepov in sicer A. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi. B. Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe. C. Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe. D. Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno- ali dvostanovanske stavbe. E. Vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi. F. Toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanske stavbe. G. Toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pod strešju v starejši stavbi. H. Toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom kletjo v starejši eno- ali dvostanovanski stavbi. In I. Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi. Več v nadaljevanju.

V današnji oddaji nepovratna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije. V primerjavi s predhodnim javnim pozivom prinaša nov javni poziv višje subvencije za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotnimi črpalkami ter za toplotni izolacijo ovoja stavbe in zamenjavo oken. Vlogo za višje subvencije je možno oddati za naložbe, izvedene po 1. marcu 2026. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Šteje se, da so starejše stavbe tiste stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. julijem 2010. Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in lastnik ali solastnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep. Ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer je bil izveden ukrep, ali ožji družinski član lastnika nepremičnine, ali najemnik nepremičnine, kjer je bil izveden ukrep. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil soglasje lastnikov. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Podrobne informacije o razpisu lahko občani pridobijo v svetovalnih pisarnah En svet. Na Koroškem delujejo svetovalne pisarne v Slovenj Gradcu, v Vuzenici in na Ravnah. Oddajo je pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec Boris Kac.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Danes listamo knjigo Zgaga Vojvodine Kranjske, v kateri je pisatelj, dramatik in satirik Miloš Mikeln zbral 13 satir in humoresk, ki se povezujejo v celoto. Njihova rdeča nit je raziskovanje in odkrivanje slovenskega narodnega značaja, seveda na avtorju edinstven satiričen način. Prisluhnite odlomku iz poglavja z naslovom Slovenska plemena. Miloš Mikeln Gorence opiše z naslednjimi besedami. Gorenci ne izvirajo kot zadnje čase krivo učijo od Škotov, temveč so Škoti nastali tako, da se je nek razsipni Gorenjec izselil tja. Cigani, ta živi barometer človeške radodarnosti, se izogibajo Gorenske kot ples plesišča. In če je kdaj živel in se preživljal na Gorenskem kak berač, je bil taka znamenitost, da ga je takoj popisal Finčgar v ljudski igri ali Tavčar v povesti. Nekateri imajo Gorence za izumitelje planinstva, ki je pri Slovencih tako priljubljeno, to je zmota. Planinstvo so v naših krajih izumili Savinčani. Prva znana planinska postojanka pri nas je potočka Zijavka pod vrhom 1929 metrov visoke Olševe. Tja so že pred 20 tisoč leti hodili davni predniki Savinčanov na oddih, ker so bili za oskrbnike tega zavetišča jamski medvedi, se ni dolgo obdržalo, pač pa so Gorenci izumili železne okenske križe, ploti skrajnikov in druge priprave, s katerimi se človek čim bolje zavaruje pred sosedi. Gorenjec hoče namreč živeti sam zase. To dokazujejo tudi moderne sociološke raziskave, ki so ugotovile, da na primer Štajerec išče sosedsko družbo, Gorenjec pa se je izogiba. Poslušali ste Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
6: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda.
9: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gnečo bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravili, a kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev pristojni dodatno preverjajo delovišča pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Večina javnosti pa intervencijskega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jersey bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov.
0: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
4: Dobro jutro s petkovo vremensko napovedjo. Oblačno bo danes, padavine bodo sicer sprva oslabele, popoldne se bodo znova razširile nad vso Slovenijo. Snežilo bo na okoli 1500 metrih. Najviše dnevne temperature danes pa od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine ponehale, zjutraj bo od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, v ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan se bo pooblačilo, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno pa bo nekoliko topleje. Ta hip v Mežici in na Ravnah 4 stopinje, v Slovengradcu 5.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Do prometne nesreče je prišlo to jutro v Hudi luknji, previdno na vseh vaših poteh in obveščajte nas na 041-727-727.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
4: 3 minute čez 6 je dobro jutro, petek. Vsi imamo radi petke, no vse večina. In če k temu dodamo dobro muziko, aktualne novice in dobro voljo, odlično. Pa še seveda, kot vsako jutro, tudi dobro kavo. Začnimo dan skupaj.

Skoraj 10:06, Mark Ember je bil tole, dobro jutro v petkovem jutru, 15. maj je danes in danes bodo padavine kot nalašč za postcano zofko zajele vso državo. Vremenoslovci so za danes za severozahod Slovenije izdali tudi oranžno opozorilo. No, dež bo vztrajal vse do jutri dopoldne, potem pa bodo padavine počasi začele ponehovati, povsod po državi bo dež ponehal do sobote zvečer. No, danes in soboto pa nas skupaj s padavinami čaka precejšnja ohladitev. Temperature čez dan ne bodo presegle 12 ali 13 stopinj. Po izboljšanju vremena v nedeljo, ko se bo razjasnilo in bo na nebu tudi nekaj več sonca, pa se bodo tudi temperature povzpele in sicer na okoli 20 stopinj Celzija. Toplejše vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, ki pa vendarle ne bo še postregel s popolnim vremenom. Kako bo, kak drug dan podrobneje in bolj točno, no zofka se danes ne heca, zato ne pozabiti na Marelo. 11:06 je... Dobro jutro.

In Flames, Sia in David Guetta za dobro jutro v petku, 18 minut še šesto. 15. maj je danes in policija že opozarja na pojavljanje lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Ljudi policija poziva, naj se na taka sporočila nikar ne odzivajo. No, Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. In še, Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Dobro jutro tudi vojakom.

0: Kerten in Folkrola, 3 minute pred 6:30 je dobro jutro. Ja, smo kupovali Milko v Pliberku, dobro pove v pesmi Samo Javornik, da so nas prepričali, da Milka raste v Pliberku, v Avstriji, no in zanimivost ob tem, čisto sveža v prelomnem nemškem sodnem primeru, ki je obravnaval skrčenje čokolade, je sodišče dejansko ugotovilo, da je proizvajalec Milke prevaral potrošnike in kršil zakon o varstvu konkurence. Pravijo, da so dokazali, da je za višjo ceno dejansko z nespremenjeno embalažo Milko prodajal po isti teži, te pa ni bilo, med 81 in 100 grami so jo stehtali, pa se nam je zdelo, da je vse tanjša. Nismo se torej motili. Tole je Somber in Andres v nadaljevanju, še prej pa v Radlje. Letošnje Radljevanje je namreč zastavljeno kot kulturno popotovanje. Več v nadaljevanju.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Sloven Gradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19. V prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Sloven Gradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
9: MOCIS, najteče učenje skozi življenje.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
11: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
12: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
13: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
14: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju.
15: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
14: Hojno.
16: Ej, čujte, vsi zdrav na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
17: Poglej drugače. A1.
18: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
19: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dobro jutro vam voščim Ajda Prislan. Trajnostni turizem je tista oblika turizma, ki si je želijo v Radljah ob Dravi, rast načrtujejo generično, več Karin Potočnik.
20: Del turistične ponudbe v Radljah ob Dravi so prireditve, ki so v osnovi namenjene domačinom, so pa dodana vrednost za goste. Med njimi je Radljevanje 2026 zastavljeno kot kulturno popotovanje, saj je festival Radljevanje razporejen skozi vse leto. Raznolik program glasbe, gledališča in družbenih doživetij ustvarja prostor srečevanja, navdiha in kakovostne kulturne ponudbe, pravi Dejan Glazer, vodja projektov na razvojno-socialnem zavodu Radlje ob Dravi.
21: Ja, zelo sem ponosen, da lahko letos predstavljamo že četrto edicijo. V Radlje smo pripeljali že res velika imena. Letosno leto smo pa tudi začeli z Bigfoot Mama akustično 35, na kateri projekt smo zelo ponosni. Saj smo bile prva občina po razprodani Cankarjem domu, kateri smo pripeljali ta koncerta. Ne. Nadaljujemo z srčico našega dogodka, to je Serenada slovenski popevk. Letos je gost Otto Pesner, že drugo leto zaporedoma bo pa tudi dirigiral Patrik Greblo. Tako da dodaja še neko posebno noto temu dogodku. Nadaljujemo z stand-up komedijo Tadeja Toša, konc leta pripravljamo pa en takšen večer Modrijano z gosti, ki jih pa še danes nismo razkrili. Ja, ta dogodek delamo skup z glasbeno šolo Radlje ob Dravi, tako da oni pripravijo program, mi jim zagotovimo primerno, mislim, našo dvorano, ozvočenje, vse, kaj je potrebno za izvedbo dogodka na visokem nivoju, oni pripravijo program, predstavijo nam vsako leto željo, katerega gosta bi imeli, mi probamo to zagotoviti. Zram pa seveda ključijo tudi glasbeno šolo Slovenj Gradec in osnovno šolo Radlje ob Dravi, ki se deluje z pevskim zborom.
20: Destinacija Radlje ob Dravi je sicer nosilka trajnostnega znaka Slovenija Green Gold, ker pa se dnevi grejejo, naj omenimo še njihov biološki bazen, vodni park Radlje ob Dravi, ki kot edini v mednarodnem merilu nosi okoljski znak modra zastava. Do Radelj se lahko podate tudi s kolesom po Dravski kolesarski poti, če so vas prireditve zamikale.
22: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
23: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
22: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
23: Dankuchen Dravograd.
0: Oblačno bo danes, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Snežilo bo na okoli 1500 metrih, najviše dnevne temperature pa od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, zjutraj bo od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho, v ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan bo nekaj oblačno, v hribovitem svetu pa bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Ta hip Ravne in Mežica 4 stopinje, v Slovenj Gradcu 5.
24: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec.

In previdno na vseh vaših poteh in obveščajte nas na 041-727-727. Sombor, Tole in Andrest, o dogodkih odpovedanih in tistih, ki ta vikend ostajajo na Koroškem, pa v nadaljevanju. Dobro jutro, petek.

Do prometne nesreče je prišlo v Hudi luknji v Hudem ovinku, udeležena so tri vozila. Policija usmerja promet izmenično enosmerno in nastajajo zastoji. Previdno na vseh vaših poteh in obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno! No, vreme pa je prekrižalo načrte prenekateremu organizatorju dogodkov. Tako jutri žal ne bo tradicionalnega in okusnega festivala Makaron Flajš v Mežici. Dogodek je prestavljen na jesen. Se bo pa jutri odvilo spominsko obeležje na Poljani ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Dogajanje bo potekalo pod Kozovcem. Za naše male škrate je odpovedan tudi malčkov tek na Ravnah, no zagotovo pa niso povedane filmske predstave v našem edinem kinu na Koroškem. V Slovenj Gradcu bodo ob 40-letnici filma Top Gun najprej ob 18. zavrteli originali iz leta 1986, nato pa še 15 čez 8. zvečer zadnjo različico tega filma. V obeh blesti Tom Cruise. In blestela je takrat tudi glasba, ki je še vedno tukaj, Berlin in Take My Breath Away. 16 manjka še do 7.

0: čisto pravi gusar. 8 jih manjka do 7, dobro jutro. Rdeče češnje rade jem, črne pa še rajši, se jo poznate. A glej ga zlomka, deževje, ki je končno prišlo, žal krči letino češa na Primorskem. Medtem ko so si sadjarji še pretekli teden obetali dobro letino, zdaj pravijo, da bo pri zgodnih sortah ponekod izpad do 50-odstoten. Zaradi preobilice dežja češnje gnijejo, na več mestih jih je uničil tudi veter. In bo cena še poskočila? Govorili smo že, da imajo češnje na tržnici ceno od 8 pa vse do 20 evrov. Nač ne bo sladkanjem.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
1: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: jutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
2: 16. maj ob 18. uri.
3: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Kulturni dom Slovengradec.
6: Ta teden v kinu. V petek ob 18. akcijsko-romantični film ob 40-letnici filma Top Gun 1986 in ob 20.15 akcijski film ob 40-letnici filma Top Gun Maverick 2022. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. akcijski thriller Siva cona. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje komedija Ovce detektivke. Ob 18. komedija drama Hudičevka v Pradi 2 in ob 20.30 akcijski film Mortal Kombat 2. Vabljeni.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Ravne in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Vrata Žgajner, Vaukan, Zakržni, Kozji vrh, Koh, Kozji vrh, Mori, Junče, Krbel, Abram med 8 in 14 uro. Šentanev Kolman, Šentanev Močnik, Šentanev Sonjak, Šentanev Belšak in Marin pa med 8.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravi do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. Dobro jutro. Še dobrih tri minute, dobre tri minute do sedme. Bonnie Tyler je tole in Holding Out for Hero. Želimo ji zdravja in seveda tudi vam vsem srečno na cesti. Previdno v Hudi luknji, kjer je prišlo do prometne nesreče, policisti usmerjajo promet izmenično enosmerno, nastajajo pa zastoji. Dober dan želim.

0: Bonnie Tyler in Holding Out for Hero. Dobro jutro ob sedmih. Rej, v nadaljevanju še prej, kaj je novega?
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gneče bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravilja, kljub temu predstavljajo veliki izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev pristojni dodatno preverjajo delovišče pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Država pa mora do konca leta zategniti pas, če želi primankljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primankljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov, ministerstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz večjih davčnih prihodkov podjetij, največji rez pa se obeta na obrambnem področju in sicer okoli 100 milijonov evrov. Švicarski raziskovalci pa so globoko pod Alpami načrtno tresli tla. V posebnem projektu imenovanem Strah so 1000 metrov pod površjem vrtine vbrizgali ogromne količine vode in v le 2 dneh povzročili kar 8000 potresov. Tresenje na površju ni čutil nihče, saj so bili sunki prešibki za človeka. Znanstveniki upajo, da bodo s temi nadzorovanimi premiki končno ugotovili, kako napovedati ali celo preprečiti uničujoče naravne potrese.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Oblačno bo danes, padavine bodo sprva sicer oslabele, se bodo pa popoldne znova razširile nad vso Slovenijo. Snežilo bo nad 1500 metri, temperature pa danes od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine ponehale, zjutraj bo od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14 stopinj. V nedeljo nas čaka dokaj sončno in večinoma suho vreme, tudi v ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Petkovem jutru na Koroškem 5 stopinj.
1: Hello. Clio, že 35 let. Danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Do prometne nesreče je prišlo v Hudi luknji v ovinku, udeležena so 3 vozila, policija usmerja promet izmenično enosmerno, nastajajo zastoji. Previdno na vseh vaših poteh in obveščajte nas še naprej na 041-727-727.
3: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 4 minute čez sedmo je dobro jutro. Danes bo na Ravnah srečanje osnovnih šol z imenom Prežihov Voranc. Ste vedeli, da sta 2 šoli s tem imenom tudi v Italiji? No, več še pred pol osmo.

And the feeling goes on lost frequencies. 10:07 je dobro jutro v petkovem jutru. Marsikje je ura za zajtrk, ne samo za naše najmlajše, ampak tudi za nas, za nekatere utopično, pa vendarle. No, za naše tamale pa je po novem objavljen praktični vodnik, kako na jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov uvrstiti več lokalnih ekoloških živil. Številni organizatori prehrane ugotavljajo, da otroci znanja in navade pridobljene v šoli pogosto prenašajo tudi v domače okolje. A kaj, ko mnogi otroci samo v šolah in vrtcih jedo topel obrok. Kuhinjam in jedilnicam v javnih zavodih pripada tudi pomembna vloga pri trajnostnem razvoju in ohranjanju slovenskih kmetij. Z izbiro slovenskih živil se krepijo kratke dobavne verige ter ohranja podeželje, okolje in kmetijska gospodarstva. Lepo razloženo v teoriji, resničnost pa je drugačna. Ampak dobro, uredba določa obvezne deleže ekoloških in kakovostnih živil in spodbuja upoštevanje okoljskih in kakovostnih meril. Samo najboljše za naše tamale. Pa tudi za nas nismo še za staro šaro. Whitesnake v nadaljevanju. Is this love? Skoraj 12 minut, češ sedmo je.

0: Love My Life in Robbie Williams. 18 minut čez sedmo je dobro jutro. Na Ravnah na Koroškem bo danes in jutri srečanje Prežihovih šol. Koliko jih je pravzaprav in kdaj so se prvič srečali, pove ravnatelj domače osnovne šole Gregor Čuk.
1: Danes in jutri naša šola gosti že 45. srečanje osnovnih šol s Prežihovim imenom. K nam prihajajo učenci, učitelji, ravnatelji iz 4 slovenskih ter 2 italijanskih osnovnih šol, ki jih povezuje ime in pa dediščina Prežihovega voranca. To srečanje ima za nas izjemen pomen, saj Prežihovci ohranjamo to tradicijo druženja v bistvu že več kot 50 let, začetki pa segajo v daljno leto 1970, ko je bilo ravno tako tu pri nas na Ravnah na Koroškem organizirano prvo srečanje.
0: Kaj so pripravili zanje doma in kaj udeležencem prinese to vrstno srečanje, kje spijo in kaj odnesejo, pa slišite po 8 uri.

0: Summer, Damiano Davis, 3 minute še do pol osme. Lady Gaga in Bruno Mars skupaj Die with a Smile. Še prej pa peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni ne bo jutri. Zaradi vremena je prestavljen na naslednjo soboto, 23. maja.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
3: Nas trenutno zdajle, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša 4. generacija. Ki šteje 14 malčkov, oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
9: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
10: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
11: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
12: Iščem ugodno kuhinjo.
13: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
12: Kje pa?
13: Dan Kitchen Draograd.
14: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
15: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
14: Hojno.
16: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
17: Da se sjetiš nekaj mene.
18: Ne zamudite.
19: 30. august, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
18: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Dober dan vam želim, z vami sem Ajda Prislan. V sklopu Vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture na vrata trka peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni, ki pa je prestavljen na soboto 23. maja. Kolesarka Štrekna je na dan ljubiteljske kulture vzdolž Mislinjske doline do vključno Velenja, prostor kulture, gibanja in povezovanja. Tudi letos se bo za obiskovalce odvilo pestro ljubiteljsko dogajanje pod sloganom Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kultura v gibanju. Štrekna je evropsko priznana, kakovostna in popestrena kolesarska infrastruktura, produkt regionalne razvojne agencije Koroška. Aleš Ruprecht.
5: Kolesarsko pot Štrekna že od samega začetka spremlja ta širša osebina oziroma zgodovina nekdanje železniške proge, ki je bila takrat nekako glavna žila razvoja in simbol napredka tega območja. Torej, če nič želimo zgodbo Štrekna nadaljevati tudi danes, ko si želimo, da za uporabnike ne ostane samo pri kolesarjenju, ampak gre za celovito doživetje, ki ostane v spominu. Tudi zaradi tega je bilo mogoče povezati ljubiteljsko kulturo in kolesarsko pot, ki lahko služijo tudi kot oder na prostem številnim ustvarjalcem, ti pa si prav tako večkrat želijo predstavitve na prostem izven svojih studijev, dvoran in drugih notranjih ustvarjalnih prostorov. Iz tega je nastal Dan ljubiteljske kulture na Štrekni, živ dogodek, ki se vsako leto dopolnjuje, raste, razvija in od lani celo povezuje ne samo celotno Mislinjsko dolino, ampak tudi obe regiji, Koroško in Savinjsko. Letošnje leto je posvečeno tudi pisateljici Zofki Kveder, po nekaterih pričevanjih celo navdušeni kolesarki, zaradi česar tudi akcija trajnostne mobilnosti Zofka Tur, ki poziva k aktivnemu prihodu na kulturne prireditve.
20: Gradnje na Štrekni so zaključene, daljšali je ne bodo. Zdaj je naloga RRA Koroška povezovanje z nosilci drugih vsebin, izboljšanje infrastrukture in izboljšanje varnosti in kulture kolesarjev.
5: Zato ob dogodki postavljamo tudi stojnice za promocijo varnega kolesarjenja, za promocijo kolesarske kulture in nasploh strpnosti med vsemi uporabniki. Zadnja zanimiva informacija za poslušalce pa je morda ta, da tudi pri naših severnih sosedih načrtujejo vzpostavitev kolesarske povezave po opuščeni železniški trasi med Šentpavlom in Pliberkom skozi dva precej dolga tunela in že nekako razmišljamo, kako lahko tesneje čezmejno povežemo to sorodno kolesarsko infrastrukturo.
20: Za jutri, soboto, napovedan peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni, je zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Dogajanje se bo odvilo potem čez teden dni, 23. maja.
0: Vreme pa takole, oblačno bo danes, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa znova zajele vso Slovenijo. Snežilo bo na okoli 1500 metrih, temperature pa od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, najnižje jutranje temperature od 7 do 11, dnevne pa od 11 do 14 hladno bo. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, v ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo tudi nekoliko topleje. Ta hip 5 stopinj na Koroškem in v Slovenj Gradcu je posijalo celo sonce. Do prometne nesreče je prišlo v hudi luknji v ovinku. Udeležena so tri vozila, policija usmerja promet izmenično enosmerno in nastajajo zastoji. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Slovenj Gradcu v Starem trgu. 041 727 727, obveščajte nas.

Alenka Godec, vsak je sam, ko ostane sam in to čist drži. 17. še manjka do 8. Dobro jutro. 15. maj je danes dan, ko se bo marsikomu na računu spremenilo stanje, ki pa bo vse prehitro po ustaljenih in starih ozorcih spremenilo svojo obliko nazaj v nezavidljivo. Ampak tako pač je. No, 15. maja pa je vrata odprl tudi prvi McDonald's in to je bilo že davnega leta 1940. Dick in Mac McDonald's sta bila, kot najbrž veste, prva, ki sta uvedla hiter sistem postrežbe, danes znan kot fast food ali hitra hrana. Na začetku je McDonald's ponujal samo hamburgerje, pečene dele piščanca, pečen krompirček, mlečne napitke in gazirane pijače. No, na Koroškem ga še nimamo. Kako dolgo bo tako, pa še ni jasno. Je pa 15. maj zaznamoval tudi dva pomembna dogodka za ženske. Leta 1930 je na krovu Boeinga letela prva stevardesa v zgodovini letalstva. To je bila Ellen Church. No, leta 1940 pa so v ZDA prvič začeli prodajati najlonske nogavice. Danes se ta material uporablja v mnogih industrijah, tudi v avtomobilski in pri 3D tisku. Za najlonke bomo še vedno imele, a ne? Pa lepo jutro z ali pa brez njih.

0: Eros Ramazzotti in Tina Turner, Cose della vita. 8 minut še manjka do 8. Dobro jutro, Koroška. Štorklje so pridne vsak dan in tokrat so v našo porodnišnico prinesle eno pupo. Vse najboljše.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
2: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
4: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
10: Petdeset let
11: vokalne skupine Breznik.
10: Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
12: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. +2 87 87 087.
13: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom. Peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Ekosklada. Tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak-voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: Ron and Keating in Life is a Roller Coaster, una delle vani pa Deep Blue Something. And I said, what about breakfast at Tiffany? Gremo nazaj k Tiffanyju ali pa kam drugam, še prej pa tudi o tem, da so nevihte včeraj povzročile kar nekaj nevšečnosti na zahodu Slovenije.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro voščim Darja Štraustisu. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om, ter NSI-jem, SLS-om in Fokusom. Po besedah Tadeja Ostrca so njihovi poslanci enotni, ključna prednostna naloga pa bo boj proti korupciji z novo tožilsko enoto Skok. Stranka naj bi v novi ekipi prevzela tri resorje, in sicer zdravstvo, kulturo ter združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo. Demokrati so prvi uradni partner nove vladne ekipe. Nevihtna linija pa je na zahodu države včeraj povzročila precejšnjo škodo. Najhuje je bilo v Novi Gorici, kjer je silovit naliv poplavil številne objekte, in na Vojskem nad Idrijo, kjer je pokrajino prekrila več centimetrska plast ledenih zrn. Kmetijsko ministrstvo ob tem opozarja na opustošene vinograde in sadovnjake, ki sta jih poleg toče dotolkla še veter in pozeba. Pridelovalcem svetujejo nujne ukrepe za zaščito in regeneracijo rastlin. Angleška glasbena skupina The Beatles pa bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl prihodnje leto. Muzej bo na naslovu Savile Row 3, kjer je skupina leta 1969 odigrala svoj zadnji koncert na strehi. Oboževalci bodo lahko prvič v zgodovini vstopili v kletne prostore, kjer je nastajal album Let It Be, in si ogledali še nikoli objavljeno arhivsko gradivo slavni četverici.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Oblačno bo danes, padavine bodo sprva sicer oslabele, popoldne pa se bodo znova razširile nad vso Slovenijo. Sneg nad 1500 metri. Temperature pa zgolj od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, bo pa zjutraj od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14. V nedeljo bo končno dokaj sončno in večinoma suho vreme, v ponedeljek sprva večinoma jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo tudi nekoliko topleje. Sicer pa 5 stopinj v Mežici in v Slovengradcu, na Ravnah 6.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Zgodaj zjutraj je prišlo do prometne nesreče v Hudi luknji v Ovinku. Previdno, policijsko kontrolo pa ste nazadnje opazili v Slovengradcu v Starem trgu. Srečno!
5: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3 minute čez 8 je dobro jutro. Glavno sporočilo našega pisatelja Prežihovega Voranca je neupogljivost malega človeka v boju proti družbenim krivicam, revščini in uničujočim silam narave. Danes je na Ravnah srečanje vseh šol z njegovim imenom. 4 v Sloveniji in 2 celo v italijanskem prostoru. Pokličem na našo šolo Prežihovega Voranca, da o tem več pove ravnatelj Gregor Čuk.

0: Ena taka dobra petkova mantra. Danes mislim samo pozitivne misli. Dan D so bili tole, 11 minut čez 8 je. To jutro kličemo na osnovno šolo Prežihovega Voranca, kjer je vse pripravljeno za srečanje Prežihovih šol iz vse Slovenije. Dobro jutro, ravnatelj Gregor Čuk, ste že v nizkem štartu?
1: Seveda, dobro jutro tudi vsem poslušalcem Koroškega radija.
0: No, srečanje Prežihovih šol poteka že 45-tič in včasih oziroma vsakič ga organizira druga šola. Spet ste na vrsti, torej vi, matična šola bi lahko rekli, in na Ravnah boste dva dni gostili šole iz vse Slovenije, ki nosijo ime Prežihovega Voranca. Koliko jih je pravzaprav in kaj vse ste pripravili, da bodo gostje res začutili Koroško in Prežihov duh?
1: Tako je, drži. Danes in jutri naša šola gosti že 45. srečanje osnovnih šol s Prežihovim imenom. K nam prihajajo učenci, učitelji, ravnatelji iz štirih slovenskih ter dveh italijanskih osnovnih šol, ki jih povezuje ime in pa dediščina Prežihovega Voranca. To srečanje ima za nas izjemen pomen, saj Prežihovci ohranjamo to tradicijo druženja v bistvu že več kot 50 let, začetki pa segajo v daljno leto 1970, ko je bilo ravno tako tu pri nas na Ravnah na Koroškem organizirano prvo srečanje. Bistvo teh dni ni samo ta današnja prireditev, ampak predvsem povezovanje, sklepanje novih prijateljstev, sodelovanje in pa predvsem medsebojno spoštovanje. Kot rečeno, je pa vrhunec danes zvečer ob 18. uri v naši telovadnici.
0: No, takšna srečanja niso samo protokolarna. Kaj je tisto, kar otrokom ponavadi najbolj ostane v spominu? Druženje, je to kultura, šport ali pa mogoče celo občutek, da pripadajo neki širši, če lahko rečemo, Prežihovi družini?
1: Tako je, se popolnoma strinjam. Glavna stvar teh srečanj je zagotovo druženje in pa predvsem v spomini o sošolci, prijatelji, vrstniki iz drugih krajev, ki prinesejo svoje zgodbe v matični kraj. Sodelovanje, ki se med tem časom porodi, zelo velikrat tudi starejši, tudi učitelji, ki so nekoč bili Prežihovci in so doživeli Prežihovo srečanje v svojih otroških letih, se spominjajo najbolj druženja in pa predvsem bivanja pri vrstnikih, kajti srečanje je organizirano tako, da učenci iz preostalih gostujočih šol prespijo eno noč pri naših učencih oziroma pri družinah, katerim se tudi na tem mestu zahvaljujem, da so jih vzeli pod svojo streho. Tako da to je nekako tisto bistveno sporočilo povezovanja.
0: No, če bi morali današnjim otrokom priporočiti samo eno Prežihovo misel ali pa vrednoto, ki jo res potrebujejo v času telefonov, TikToka in hitrega sveta, katera bi to bila?
1: To bi rekel, mogoče čist v sodobnem času, da všečki minejo, prijateljstvo pa ostane. Še posebej, kadar si znamo stati ob strani.
0: Ravnatelj Gregor Čuk, hvala lepa za tole. Želimo seveda vse lepo na srečanju Prežihovih šol, naj rata in naj ostane v spominu.
1: Super, najlepša vam hvala in lep pozdrav sem skupaj.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Don Pen je bila tole in You Don't Love Me Anymore. 8 minut še manjka do 8:30, dobro jutro, Koroška. Petek je danes, končno, 15. maj, plača na račun za nekatere, še bolj končno, sneg nad 1500 metri in postana Zofka, ki je že in še bo upravičila svoje ime, danes pa še v jutr bo potegnila. No, prav na ta dan leta 2009 pa je boksar Dejan Zavec v Magdeburgu dosegel 26. zmago v karieri, potem ko je po točkah ugnal Poljaka Areka Maleka. Mi smo s Ptujčanom posneli podcast. Pogovarjala sva se tudi o njegovih začetkih in življenjski poti, ki je bila daleč od lahke in prijazne. Kako se Dejan Zavec spominja svojega prvega trenerja?
1: Kaj je pubec? Bi treniral?
2: In to je bil Ivan Pučko.
3: Ivan Pučko.
2: Tvoj trener, ki je v bistvu pusto zelo močne sledi, namreč on te je vzel k sebi, ne?
1: Ja, seveda, živel sem na kmetiji, ker je, bom rekel, športni glih bil prva izbira oziroma primeren za to, kajti šport vemo, da potrebuje veliko časa in nekako, ko sem začel to trenirati najprej na skrivaj, ker da mi ne bi že pred tem kdo vzel veselja, sem nekaj časa treniral zelo na tiho.
0: Podcast Dejanom Zavcem pa najdete na YouTube in Spotify.

0: enim zoper na drugim izvrstna Duffy je bila tole. Ko prišel bo dan in vrata se odprejo na drugo stran. Žan Serčič v nadaljevanju petkovega jutra, še prej dobro jutro danes dežurni Kati Gole, kaj bo dobrega?
1: Ja, prijetno petkovo jutro želim, vikend je pred nami, to je nekaj dobrega.
0: Najlepšega.
1: Ja, ledeni možje se tokrat niso izneverili, danes pa goduje Zofija ali Ustana Zofka, ki mora po tradiciji zaliti izsušeno zemljo. In to ji dobro uspeva, tako da letina bo dobra. In o čem bomo danes poročali? Najprej o mednarodnem dnevu družin, ki ga obeležujemo na današnji dan 15. maja. Pri Statističnem uradu Republike Slovenije smo se pozanimali o številu družin na Koroškem. Okoli 21 tisoč družin po zadnjih podatkih živi na Koroškem. V zadnjih letih se je delež družin najbolj zmanjšan v občini Črna, kar za 12%, povečal pa na Prevaljah in v Slovengradcu.
0: Čemu misliš, to botruje?
1: Pa tako lepo je živeti v Črni, ne vem.
0: Ja.
1: Potem v daji povabljeni na pogovor danes gostimo Mateja Miklavčiča, generalnega direktorja družbe Dovos, trenutno še živečega v Mežici. Zanimiv pogovor smo posneli z njim, pa še ostajamo v Mežici. Tam bodo kmalo odprli nov dom starostnikov, trenutno jim še manjka nekaj strokovnega kadra, tako da... Če kdo sliši, če se kdo vidi v tej dejavnosti, jih naj pokliče.
0: Tudi o tem bomo še na Koroškem radiju z vodjo tega doma. Hvala lepa, Katja, dobro delo želim.
1: Enako, lepo zdrav.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dan Kuhin Studio Slovengradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
4: Ja, v Dan Kuhin Studio Slovengradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dan Kuhin Studio Slovengradec.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Kmetija Špengel prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
9: 041-442-162.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
11: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
12: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Trajno nizka cena. Zamrznjena ena ali dvokilogramska piščančja krila za samo 2,99 € na kilogram. Koroška perutnina, Hermineve hrane in Slovengradec.
14: Vrata, ki škripajo.
15: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
16: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
17: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
9: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
19: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
20: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno petkovo jutro, novice urejam Katja Gole. Danes obeležujemo Mednarodni dan družin, ki ga je leta 1993 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Mednarodni dan družine poudarja pomen družine kot temeljne enote družbe. Na Koroškem je bilo po zadnjih podatkih nekaj manj kot 21 tisoč družin. Kot je že nekaj časa znano, se Koroška statistična regija že več let sooča z demografskimi izzivi. Število prebivalcev upada, vse manj družin z otroki. Regija pa že 30 letja beleži tudi negativen selitveni prirast med slovenskimi regijami. Najnovejši podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da so spremembe posebej izrazite v nekaterih manjših občinah, v katerih pa Zala Jakša iz Statističnega urada Republike Slovenije.
21: V Koroški statistični regiji je po zadnjih podatkih 20.696 družin, od tega 65% družin z otroki. V teh družinah z otroki je v povprečju 1,5 otroka. Največ družin z otroki je v občini Slovengradec, v povprečju največ otrok v družinah z otroki pa imajo v občini Prevalje. V primerjavi z letom 2011 je delež družin z otroki v vseh občinah upadel, najbolj v občini Črna na Koroškem, in sicer za 12%. Najmanj za 4% pa je upadel v občini Prevalje.
1: Podatki kažejo tudi razlike v deležu otrok med občinami. Sredi leta 2025 je bil delež otrok mlajših od 15 let v Koroški regiji približno 14%, kar je primerljivo s slovenskim povprečjem. Zala Jakša tudi o deležu otrok med koroškimi občinami.
21: Med občinami je bil ta delež najvišji v občini Huzenica, več kot 15%, najnižji pa v Črni na Koroškem 12%. V primerjavi z letom 2015 se je delež otrok najbolj povečal v Vuzenici za 1,6 odstotne točke, v osmih občinah pa se je zmanjšal, najbolj v Radljah ob Dravi za 1,5 odstotne točke.
1: Demografski trendi kažejo, da Koroška ostaja regija z izrazitimi izzivi staranja prebivalstva, odseljevanja mladih in zmanjšanja števila družin z otroki. Kljub posameznim pozitivnim primerom občin, kjer beležijo rast deleža otrok ali pozitiven selitveni prirast, ostaja eden ključnih razvojnih izzivov Koroške, kako zadržati mlade družine v regiji.
22: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
23: Oblačno bo danes, ta hip v Slovengradcu sije sonce, upam tudi pri vas, padavine bodo oslabele, ampak se bodo popoldne spet razširile nad vso državo. Snežilo bo na okoli 1500 metrov, najviše dnevne temperature pa danes od 11 do 17 stopin. Jutri nas čaka podobno vreme, oblačno in deževno bo, popoldne bodo padavine ponehale, zjutraj bo od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14 stopin. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, v ponedeljek sprva večinoma jasno, čez dan nekaj oblačnosti, postopno bo tudi topleje. 6 stopinj je na Ravnah in v Slovengradcu, v Mežici pa 5.
24: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
25: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
23: Do prometne nesreče je prišlo v hudi luknji v ovinku, promet poteka še vedno menda izmenično enosmerno, previdno, sicer pa nas obveščajte o dogajanju na 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Tri tebi doma.

0: Εντάξει.
1: Κάτσε ένα μικρόφωνο.
0: Σκρίτη.
1: Κακό. Σκρίτνη.
0: Σκρίτη.
1: Α, σε ζευάμω, ναι. Το σκρίμο μικρόφωνο. Ζευάμφια.
0: Γεια. Ο Μπλάση. Μαχελιούπκα in Nien Mutz. Sunt i cuplăcis năuvețe, viș? Ia, nis plastică! Ies păperia, viș? Macivici Pipi Lukak. Izvodă otpornega papiria. Pipi Lukak Picasi. Scriti microfon!
2: Dobar dan, Mirko je raj pri telefoni, ne?
3: Ja, pozdravljam.
2: Jaz sem pač zasledil, da vi tudi distribuirate pač različne izdelke, ne, kaj po trgovinah.
3: Ja, tako je.
2: Tako. No, jaz sem pa zdaj v bistvu po novem smo pač z Kitajske pripeljalo eno zanimivo zadevo, ne, pač ki je hit ratov v Italiji pa Franciji, ne,
3: uh-huh.
2: Pa da bi tudi tukaj, ne, v Sloveniji, ne.
3: Uh-huh, pa ste že kam ponudili to? Ali
2: ne, ne, ne, nobenemu še nisem ponudil, ne.
3: Uh-huh, kaj pa na, kak, kaj z kupci se niste še se pogovarjali?
2: S kom?
3: Nobenem.
2: S kom?
3: Z nobeni se še niste pogovarjali.
2: Ne, ne, ne, razen s tremi mesarijami, ne.
3: Kako?
2: Razen s tremi mesarijami privatne, ampak ne take, privatne, lokalne mesarne.
3: Uh-huh. Kje pa ste za nas čule?
2: Je ne, ko sem šel pod distribucijo, ne. Preko interneta, ne.
3: Aha. Ja. Kakšni pa so ti izdelke?
2: No, to je pa v bistvu pakirano, vakumsko je, ne.
3: Ja,
2: so pasi batki, ne, pa mači batki, ne. Pol leta je pa v bistvu rok trajanja tega, ne.
3: Kaj so to?
2: Pasi batki, pa mači batki.
3: Kaj je to?
2: Pasja stegna, pa mačja stegna, jaz ne vem, kako rečete vi, ne. V bistvu pripravljeni panirano, ne. Tako kot pač, ne vem, cmoki, ki so pa, panirani, ne.
3: A ste smežni? V bistvu to je zakaj? To je za človeško hrano ali zakaj?
2: To je za človeško hrano, ja. To je človeško, normalno, ne. Pol leta, ne, pa pole še v bistvu šinkne pride od rebrc, ne.
3: Mači. Kako?
2: Pa še šinkne je od mačjih rebrc.
3: Kaj vi se z mano hecate? Pasijo meso ali kaj?
2: Ja, normalno, ne. Pasi, imate pasijo, pa pasija bedrca, ne vem kako vi rečete.
3: Pasijo bedrca, pasja bedr, meso od, ali kaj?
2: Ja, od pasjega, ne, od tamalih pa pasju, čavava, ne, to so neki kitajski psi, ne, to niso čivave, ne, ampak to so čavave, pa imajo pač take kot kokoške, ne, so taka bedra, so, ne, in to je že pač pakirano, ne.
3: Ne vem, mislim, malo je nenavadno.
2: Pa normalno, da, zakaj je nenavadno, ne, pač niste vi navajena jaz tega, ne, kle pa mogoče bi ogromno ljudi jedli, ne, mačja pa pasja bedrca, ne.
3: Oprostite, kaj se vi hecate z mano, pa kdo Sloveniji, da mače pa pazje meso jedo, lepo vas prosim, no. Jaz si mislim, kaj se norca delate z mano, no.
2: Na dela, kako, pogledajte, to je zdaj pač prišlo na trgu že dolgo na Kitajskem, ne?
3: Na Kitajskem sigurno, ne pa v Sloveniji, no.
2: Ne, sej pravim, da je tam že dolgo, ne, zdaj pa to pač prišlo tudi v Slovenijo, smo dali, uvozili smo, ne.
3: Kaj vi se z mano hecate? Oprostite, jaz si mislim, kaj se norca delate z mano, no.
1: Kaj se mikrofon?
0: Skriti.
1: Kako? Skritni.
0: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon, zajebancija.
0: Ja. Oblasi.
4: Dela ga možda ambrnizu, sem paru oranku sral, pom pa vidim.
5: Mačivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipi Lukak, pika si.
1: Škritni mikrofon.

0: Bon Jovi. 8 jih še manjka do 9. Dobro jutro z Koroškega radija. Medtem, ko mnogim življenje gre čisto lepo po petkovo, se Robert Gotar še vedno trudi in igra na svojo harmoniko v Velenju, kjer bo, če bo igral še do jutri zvečer, podrl nov Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Mi držimo pesti, on jih ne more.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
3: 16. maj ob 18. uri.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Ambejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila Prgrmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
12: Poglej drugače. A1.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Najti veliki nakupi
17: prinašajo samo male skrbi.
18: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
19: Draga, sneg na peci se že taja.
2: Ja in pomlad je.
19: Način, ja tu imaš seznam.
2: Kak seznam?
19: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, lubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo za lišča, pa ono rožo še.
2: Kjero rožo?
19: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
2: Misliš fuksijo?
19: Ja, fuksijo, fuksijo.
3: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
0: Zveza Združenje borcev za vrednote 1B Slovenije, Združenje borcev 1B Mežiške doline in Koroške občine vabijo jutri v soboto, 16. maja, ob 11. uri na Poljano k spomeniku Svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81. letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik bo Tone Partlič. V kulturnem programu bodo sodelovali moški pevski zbor Vres Seniori, koroški harmonikari, pihalni orkester, recital Ina Bela in Sašo Potočnik ter kantautor Milan Kamnik. Zaradi napovedanega dežja pa bo dogodek pod Kozovcem na Poljani vljudno vabljeni. In še tole povabilo. To soboto ob 17. vabljeni na mestni stadion Naravne. Čaka vas največji koroški derbi. Domači NK Fužinar bo na novi travnati površini gostil NK Korotan Spreval. Vabljeni vsi navijači, da z glasno podporo pomagate njihovim fantom do zmage. Sponzor tekme je Fima Matikun DOO A1, prodajna mesta Ravne, Slovengradec in Radlje. Še 3 minute do 9. Tole so Njut, spomnite se, Rola.

0: Serola in jutura pa je 9. Aerosmith v nadaljevanju In Crying, še prej pa slišite, kaj je novega.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Večina javnosti interventnega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. Vlada pokrči proračunsko porabo. Finančni minister Klemen Boštjančič je napovedal paket ukrepov, s katerim želi primankljaj zadržati pod 3% BDP-ja. Največje breme bo nosilo obrambno ministrstvo, kjer bodo privrčevali 100 milijonov evrov, dodatnih 120 milijonov pa si država obeta od višjih davkov na dobiček podjetij. Minister poudarja, da rezi niso linearni in ne bodo ogrozili socialne države. In še, Trump napoveduje čudežno ozdravitev. Ameriški predsednik dviguje prah z izjavami o novem zdravilu, ki naj bi po njegovih besedah ljudi vračalo od mrtvih. Na zadnji tiskovni konferenci je opisal primer bolnika, ki je že prejel poslednje olje po prejetju neimenovanega zdravila pa čudežno okreval. Čeprav predsednik podrobnosti o sestavi ali izvoru zdravila ni razkril, vztraja, da terapija deluje in prinaša novo upanje za najtežje bolnike.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
1: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
1: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Oblačno vreme danes, z dežjem popovdne, snežilo bo na okoli 1500 metrih nad morjem. Temperature pa od 11 do 17 stopinj. Tudi jutri zjutraj in dopovdne bo večinoma oblačno in deževno, popovdne bodo padavine ponehale, bo pa zjutraj od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, v ponedeljek sprva večinoma jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno pa bo nekoliko topleje. V Mežici 6 stopinj, v Slovenj Gradcu in na Ravnah pa 7.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Še na ceste, previdno, kjerkoli vozite, hodite in obveščajte nas na 041-727-727.
6: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Dobre 3 minute čez 9 je ura. A se tudi vam zdi, da je milke zadnje čase zmen manj? Prodajajo pa jo še vedno kot 100 gramsko in vedno za višjo ceno? Tudi o tem v nadaljevanju.

0: Baby, goodbye. 10 čez 9.
1: Ti tudi hujšaš.
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Kremna rižota s piščancem in zelenjavo, pa ocvrto slič s krompirjevo solato, piščančji zrezek pokrdi z rižem in Štefani pečenka, špinača in pire krompir.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Gobova juha danes, pa postrv file na žaru z zelenjavo, zrezek v arašidovi omaki s praženim krompirjem in solata. Vsak dan Dunajc prilogo pinsa z natrgano svinino in pa solatni krožnik s pečenim lososom, poširanim jajcem in ocvrtimi špargli.
3: Prijevera malco, bowling center Bajca, v Ragije.
0: Čufti v omaki in pire krompir, pa ocvrto slič s fižolovo solato, testeninska solata z zelenjavo in feta serom, vsak dan pa Dunajc prilogo solata in gozdna župa.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Piščančji zrezek v pivskem testu, riž z gobami in solata danes. Poleg tedenskega menija pa na žlico vampi, pasulj za mesojece in vegane, prav tako tudi golaš.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Pa Rešerju danes Štefani pečenka, pire in solata, pa pražena jetrca, pire in solata. Naj vam tekne.

Bailin, Phil Collins, Easy Lover, 18:09, dobro jutro. A se tudi vam že nekaj časa dozdeva, da Milke nikakor ni toliko, kot piše na ovitku, da je vse tanjša in dražja? No, boj proti krčenju med potrošniškimi organizacijami in proizvajalci čokolade v Nemčiji pa žal ni omejen samo na Milko in njeno vijolično embalažo. V prelomnem nemškem sodnem primeru, ki je obravnaval skrčenje čokolade, je namreč sodišče ugotovilo, da je proizvajalec klasične mlečne čokolade Milka prevaral potrošnike, nas in kršil zakon o varstvu konkurence. Pa tudi druga ikonična nemška čokoladica Ritter Sport je pri nekaterih okusih zmanjšala težo, pri čemer je ohranila svojo prepoznavno kvadratno obliko. No, na črnem seznamu pa niso samo Ritter Sport in Milka, ampak zobna krema, kosmiči in kava. Ja.

0: John Travolta in Olivia Newton-John, Tears on my pillow, 2 minuti še do 9:30. Girls like you in Maroon 5 v nadaljevanju, še prej pa iz industrijskega okolja Raven na Koroškem v vrh nove državne družbe za obrambo, varnost in odpornost. Matej Miklavčič trenutno še živi v Mežici, njegova poklicna pot pa ga je po letih dela v podjetju Armas pripeljala na mesto generalnega direktorja družbe Dovoz DOO. Z Miklavčičem se bo v oddaji Povabljeni na pogovor pogovarjala Katja Gole.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
3: Ker si zaslužite najboljše poletje.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
9: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
10: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Želim vam prijetno petkovo dopoldne. Z vami v novicah Katja Gole. V daji Povabljeni na pogovor bomo gostili Mateja Miklavčiča, generalnega direktorja družbe Dovoz. Sogovornik, ki je del svoje poklicne poti ustvarjal tudi na Koroškem v podjetju Armas, danes vodi novo državno družbo, ki bo odločala o milijonskih vlaganjih v področja obrambe, varnosti in odpornosti. Spregovorili bomo o njegovi poklicni poti, viziji družbe Dovoz ter o aktualnem javnem vabilu za sodelovanje slovenskih podjetij. Generalni direktor družbe Dovoz Matej Miklavčič.
13: Sem pa zaznal, da je velika tenzija ali pa interes jeklarjev za sodelovanje v obrambni industriji, ki je trenutno po porastu, tako da podobno kot se pravi kolegi tu v spodnji Mežiški dolini iščejo na nek način svoje potencijale v tej industriji, tako tudi vsi jeklari, se pravi, trenutno je fokus tem neke težke jeklarske industrije tudi na obrambi.
12: Več pa v današnji oddaji Povabljeni na pogovor, danes nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Oblačno bo danes z dežjem, popoldne sneg na okoli 1500 metrih, temperature od 11 do 17. Podobno vreme nas čaka jutri. Oblačno bo in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, zjutraj bo od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14. Nedelja bo dokaj sončna in večinoma suha, v ponedeljek najprej še večinoma jasno, potem se bo pooblačilo, postopno pa bo topleje. Mežica 6 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 7.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Previdno na vseh vaših poteh, večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače, nič 4, 1, 7, 2, 7, 7, 2, 7.

Mi dva so bili tole, 19 še manjka do 10. No, po 10 pa se mi v studiju pridruži Korošica, katere glas je v višave ponesel tudi znamenito zasedbo Faušdur, ki 23. maja v Črni praznuje že 20 let obstoja in delovanja. Lucija Štrekl-Lusi ustvarja solo naprej, izdala je novo pesem, ki jo zavrtimo že zdaj. Po 10. uri pa Lusi ujamete tudi v pogovoru. Bodite z nami. Srečen.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: U Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Jo, Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: U Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron, Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
9: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Relaks. Mislim, da voham dopust.
12: Kaj pa je s tabo?
11: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
13: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Ej, kik pa pride taka kuhna?
2: Ma sam 2990 evrov. Dan Kuchen Dan First. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
15: Kje pa to?
2: Dan Kuchen Dravograd.
8: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
18: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
19: V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovenj Gradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovenj Gradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovenj Gradca.

0: minuta čez deseto. Finska zasedba Rasmus je tole za rokerje in finske goste na Koroškem, ki prav zdaj raziskujejo Pohorje. Fajn se mejte. Nadaljujemo pa takole. Teddy Swims o slabih sanjah. Upam, da vaše niso bile take. Moje so bile že na dopustu. Resno. In to super družbo. Še malo.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štreustisu. Vodstvo NSI bo danes potrjevalo vstop v Janševo koalicijo. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Stranka naj bi v novi vladi prevzela 4 resorje, med najverjetnejšimi sta ministrstvi za infrastrukturo in obrambo. Do torkovega roka morajo pogodbo potrditi še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Teheran pa postavlja nove pogoje za konec vojne z Združenimi državami. Iranski predsednik zahteva plačilo vojne odškodnine in popoln nadzor nad strateško hormuško ožino, ki po njegovih besedah ne bodo odpovedali se za nobeno ceno. Medtem ko Donald Trump iz Pekinga svari, da mu zmanjkuje potrpljenja, so ob obali Emiratov neznanci vdrli na ladjo ob obali Združenih arabskih Emiratov. Mednarodni dan družin pa je danes v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Zveza prijateljev mladine ob Mednarodnem dnevu družin začenja akcijo, ki do prihodnjega petka omogoča prosto stop v kar 47 galerij in umetniških ustanov. Od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja. Cilj pa je čim več skupnega časa ob odkrivanju kulturnih zakladov. Prestolnici vabi 20 različnih razstavnih prostorov, dogajanje pa spremlja tudi strokovni posvet v državnem svetu.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Oblačno vreme danes, padavine spet prihajajo popoldne, sneg bo na 1500 metri, temperature pa od 11 do 17 stopinj, čeprav med da nad 13 ekstra naj ne bi šle danes. No, jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, zjutraj bo od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14. Hladen dan bo. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, v ponedeljek sprva še večinoma jasno, čez dan oblačno, postopno pa bo nekoliko majsko topleje. 7 stopinj v Mežici, 9 v Slovengradcu, na Ravnah pa 8.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: In še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, če vidite in veste drugače, 041-727-727. Srečno pot vsem. Čez deseto je z veseljem v studio povabimo koroške ustvarjalce na različnih področjih. No, že čez nekaj minut ujamete Lucijo Štrekelj, ki vam v poslušanje ponuja svojo novo pesem z naslovom Ljubim. Ostanite z nami.

0: Teddy Swims in Bad Dreams. 8 minut čez 10 je, enim dobro jutro, drugim dober dan. Tako tudi gosti v studiu Koroškega radija. Danes je z nami simpatična Korošica, mama, učiteljica in pevka, ki pravi, da brez ljubezni ne gre. In prav o tem govori tudi njena nova pesem Ljubim zdravo, Lucija.
1: Lepo zdravo, zdravo Špela, zdravo vsem poslušalcem.
0: Lucija Štrekelj, Lucy. Ti kdo te kliče Lucy?
1: V bistvu bolj kot ne glasbeni kolegi. No. Tako da Dimi, Luka, to so po mojem, v Fašduru se nekako začel. Lucy sicer smeja tudi še eno drugo ime, Vesna, malo sem se hecala na ta način, ampak ja, nekako ne vem.
0: Vesna.
1: Alter ego,
0: hecam se. Adeno, ja. Odkje Vesna?
1: Sploh. Enostavno, ne vem, nekot so mi ga prisodili, oziroma sem si nek, na portalu sem si po moje tako ime dal in pa smo imeli neko foro na to.
0: Ok, no, deva se ustaviti.
1: Ja.
0: Deva se ustaviti prav pri tvojih začetkih pravzaprav, ne?
1: Ja.
0: Nastopanje na odru kot pevka. To je bil Fauždur 20 let nazaj že.
1: V bistvu,
0: a
1: ja.
0: A si že stara?
1: Špela, ja.
0: Oprosti,
1: zdaj smo kovino, a veš, Špela, kovino smo.
0: Absolutno.
1: Ja, v glavnem začetki so bili, velikega odra je bil definitivno Fauždur, drugače pa na Klopinskem jezeru skoraj z Domčepinom, Dejanom Dimcem, Luko Pernekom in še mnogim drugim smo sodelovali in je bilo tudi tak fen začetek, se mi zdi neka kilometrina. Ja. Potem pa Deja Vu band je bil še pred Fauždurom, komercialni band, ki smo špilali tudi velike odre, različne preditve. No. Fauždur je pa pol bil neka taka... Tak, moj ben za dušo, no.
0: Ja,
1: no,
0: tam, te ne zamika.
1: Seveda me, vedno bolj, zdaj po dveh porodih, po vsem, Fauždur sicer deluje, imajo super pevko, vse deluje naprej, bomo videli, kam stvari pritečejo, pripeljajo. Vsekakor me bo pa zamikalo, pa upam, da tudi poslušalci pridejo na festival Fauždura, oziroma, ne, na
0: 20
1: festival.
0: Letnico.
1: Na 20-letnico, festival je bil v preteklosti, pred kratkim. 20-letnica Fauždura je zdaj v Črni, na Koroškem.
0: In naslednjo
1: sicer
0: soboto, ja.
1: 23. maja, naslednjo soboto, ob 20. uri. Kjer bom tudi sama jaz kot gostja, kot bivša pevka, zapela dve pesmi, česar se zelo, zelo veselim. Ekipa se pripravlja že kar nekaj časa, zapeli bojo več kot zaigrali, zapeli seveda več kot 40 uspešnic, ki smo jih imeli v preteklosti in jaz verjamem, da bo fenomenalno, no, tudi...
0: Bo. Ampak, ja. Dobro, zdaj pa furaš neko svojo solo pot, glasbeno. To je zdaj ta tvoj nov komad z naslovom Ljubim.
1: Ja, res je.
0: Koliko časa si razmišljala, a bo naslov pesmi res tako direkten Ljubim, ker nas, a ne, ljudje v digitalnem svetu redko uporabijo te analogne besede, če lahko tako rečem.
1: Ja, odkrito nisem predolgo razmišljala, ker ga je dala avtorica besedila Barbie, Barbara Jelen, po domače Barbie, prijateljica, s kjero pač debatiramo v teh stvarih. Je tudi ona zelo umetniška duša. Jaz, ko sem me vprašala, tu pa tam tak malo niha, malo vedno bolj realna, to življenje prinese, se mi zdi. Ampak vseeno, se mi zdi primerno naslovno, naj bo malo,
0: naj bo.
1: Malo pravlično, če je življenje že malo bolj stresno na momente pa tempo.
0: Ja, zdaj si že odgovorila deloma na naslednje vprašanje. Pesem, ki jo bomo slišali že čez nekaj trenutkov, je nežna balada o ljubezni. A si ti bolj romantična duša ali bolj realne sorte? Praviš, da postajaš...
1: Postajam vedno bolj realna. Aha. Sem pa v bistvu, ker en mi je prijatelj, zdaj sicer ne vem točno, kateri je rekel, ti si tako naivno romantična, kar je res, ali v preteklosti sem definitivno bila. Ampak zdaj pa vedno manj se mi zdi. Romantika ostaja, ampak to je čist druga oblika, neka druga oblika ljubezni se razvija. Vsejnjo se mi pa zdi, da itak je gonilna sila. Vse na vse zadnje, ko sem razmišljala o vsebini, Špela, koliko pesmi ne govori o ljubezni, o odnosi, o vsem. V glavnem, ampak to balada je bila kar nekaj časa že na... Je čakala. Čakala na pravi čas, da smo se zbrali, da smo jo posneli. In avtor glasbe je Luka Krof, kot pri prejšnji Tako. Pesmi Više. Avtorica besedila, kot sem povedala, je Barbara Jelen. Aranžma in produkcijo pa tudi tokrat prevzel Dejan Dimec.
0: Močna ekipa, s katero pravzaprav sodeluješ že nekaj let. In...
1: Z Dejanom absolutno že ogromno časa.
0: Ja, ja.
1: Z Lukom zdaj pri zadnjih dveh pesmih.
0: Z Barbaro pa
1: tudi. Z Barbaro pa tudi zdaj zadnje čase. Ja. Ampak... Fajn je, no, v glavnem. Dejan, zelo vesela sem, da imam Dejana.
0: Verjamem.
1: Ja.
0: Veš, kaj je zanimivo je, kako recimo glasbeniki prepeljajo nek komad, ki postane hit in veliko krat rečejo, da je pa to je pa zdaj čakalo leta in leta, ležalo v predalu. In pol ne more napočiti pravi trenutek.
1: Ha, torej si se napojila, da bo to mega hit.
0: Ja, lej, ne vem, dejmo ga slišati. Ja, Lucija Štreka, Lucy in Ljubim.

0: Naslednjič jo priješ za pet v živo, velja.
1: Ok, zmenjeno.
0: Lucija Štreko, Lucy v studiju Koroškega radija. Slišali ste njeno čist novo pesem. Mati dveh se vrača na glasbena pota, kar je super. Mika, te praviš marsikaj. Med drugim smo se zdaj pogovarjali tudi mogoče kak koncert, ki bi ga naredila.
1: Absolutno. Mika me, koncert Lucija Štrekel.
0: Ja.
1: Mika, za zdaj samo še Mika v glavi, pišem, zbiram ideje.
0: Pa ne bi bil problem niti za to. A veš zakaj? Recimo, okay, v tej pesmi, pa ne samo v tej, si sodelovala z Luko Krofom, Barbaro Jelen, Dejanom Dimecem, tudi z orkestri sodeluješ, ja, pihalni orkester Prevalje.
1: Zelo pogosto, kar mi je izjemen užitek. V glavnem, pihalni orkester ti da neko tako zaledje in je stat na odru, ti kot govornica vredno veš, da je čist drugo in je ful fajn feeling. No, in sem zelo vesela, da Saša Oler je dirigentka in sodelujemo. Zdaj smo imeli pred kratkim za mlade, pihalni orkester na frekvenci mladih in je bila super udeležba in je bilo res tako fejs fajno vzdušje, da to približamo tudi generaciji, ki ne tako pogosto hodi na pihalne orkestre in fajn mi je to delati. No. Še ena stvar, ki mi je všeč.
0: Le naprej. Ja. Balade pa, veliko imaš balad, ne? Tudi to, ki jo bomo zdaj za konec slišali Višje, je ena teh, ki malo premaknejo mogoče tudi v človeku kaj.
1: Ja.
0: Kakšne odzive poslušalcev dobivaš?
1: Za zdaj so bili kar pozitivni, je pa res, da pa tudi sama govorim, pa Dudo mi reče, da je pa čas za kako malo bolj divjo.
0: Se pridružim. Ker
1: imaš
0: glas.
1: Tudi jaz se pridružujem, ja. Tudi recimo pro Fauš Duro sem va je bila moja verzija Lucije taka divja.
0: Aha.
1: Mogoč pa bo kmalu delamo na tem.
0: Odlično. Ti, vsi pa imamo kako pesem, ki pojemo pod tušem ali pa v avtu ful na glas. Dobro, ok, poslušamo radio, pa si pa še zrav zapojemo. Lasijo pa seveda zberemo. Kira je tvoja?
1: Po mojih je kar več. Ena izmed takih je Oh Darling.
0: Aha.
1: Pol druga, kaj vaj svem, se mi zdi, da pojem tisto, kar me prešine, v bistvu včas tudi, kar moram vaditi, kar me čaka, kar se mora naučiti in dejansko
0: več pesmi. Kot čigava to?
1: Sodobna varianta, ki smo jo s Fauš Durom izvajali, zdaj čiste si metrofla, ko ni klasična izvedba.
0: Mislim, hočela zavrtiti, pa da ti sem zapoješ, a veš.
1: Ne. ura je šele 10:20, ne.
0: Ja,
1: drugič v živo velja.
0: Ja, drugič v živo. Ljubim in še katero. Komu bi danes ali čemu najraje rekla ljubim? Lahko je oseba, življenje, glasba ali pa kar petek popovdne.
1: V bistvu bi kar rekla družina, glasba, potem pa vse ostalo življenje in vse, kar pa še zraven.
0: Življenje samo.
1: Ja.
0: Lucija Štreko, Lucy, hvala za obisko v našem studiu. Z veseljem te zavrtimo. Tudi tole, ki prihaja Višje, tudi to je besedilo Barbare Jelen.
1: Tudi to je besedilo Barbare Jelen. Glasbo in aranžmaje naredil Luka Krof. Produkcijo pa Dejan Dimec, tako da ekipa je v bistvu podobna. Vloge malenko zamenjane. Jaz se zahvaljujem za povabilo. Poslušalcem za to, da me poslušajo, da me spremljajo na prireditvah, na spletnih straneh, da jim lahko pojem tudi na porokah, na vse zadnje. Vse povezano z glasbo in sem res hvaležna, da lahko delam to, kar me všeč, kar me dvigne malo
0: kar
1: višje.
0: Ljubiš.
1: Ja, pa kar ljubim.
0: Ok, lepo se mej, uživaj.
1: Hvala enako,
0: čau.
1: Adio.

0: Roberto Tozzi in Gloria. Dve minuti še do pol enajste. Še buzi v nadaljevanju, še prej pa poglejmo, kaj je danes pripravila ekipa novinarjev 10.30 bo. Evo ga, 160 let delovanja Rdečega križa Slovenije in 50 let delovanja Rdečega križa Slovenije območnega združenja Slovengradec. O humanosti, prostovoljstvu, pomoči ljudem v stiski ter pomenu Rdečega križa v lokalnem okolju bo govoril sekretar območnega združenja Slovengradec Timotjan Lesjak.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves v Šivelenka.
5: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
6: Poglej drugače. A1.
7: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
8: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
7: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
8: Matera.si.
9: Draga, sneg na peci se že taja.
8: Ja in pomlad je.
9: Način, ja tu imaš seznam.
8: Kak seznam?
9: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
8: Kjero rožo?
9: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
10: Misliš fuksijo?
9: Ja, fuksijo, fuksijo.
4: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.
11: Najti veliki nakupi
12: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Želim vam prijetno petkovo dopoldne, novico urejam Katja Gole. Letos mineva 160 let delovanja Rdečega križa Slovenije in hkrati 50 let delovanja Rdečega križa območnega združenja Slovengradec. Gre za pomembne obletnice organizacije, ki že desetletja pomaga ljudem v stiski, povezuje prostovoljce ter gradi vrednote solidarnosti, humanosti in medsebojne pomoči. Kako se je skozi leta razvijalo delovanje Rdečega križa na Koroškem, s kakšnimi izzivi se srečujejo danes in kakšno vlogo ima organizacija v lokalnem okolju, bo povedal sekretar območnega združenja Rdečega križa Slovengradec Timotjan Lesjak.
15: Mi smo v bistvu delamo na področju krvodajalstva, iščemo nove krvodajalce, Na področju prve pomoči izvajamo tečaje in izpite, delimo hrano ljudem potrebnim, pomagamo jim tudi v načinu oblačil. Za naše prostovoljce, ki jih imamo približno 200, imamo vsako leto izlete, pohode, srečanja prostovoljcev. Imamo okrog 2500 članov, pomagamo tudi v nekih vseh naravnih nesrečah. V teh 50 letih dva največja dogodka, ki sta bila v Šentilju begunci, ko smo jih pomagali sprejeti, in pa poplave zdaj pred kratkim. Za krvodajalce imamo vsako leto tudi srečanje pri županih.
14: In kakšni so načrti za naprej?
15: Za naprej pa so plani v bistvu največ taki, da iščemo nove prostovoljce, nove krvodajalce. Super sodelujemo z šolami, vrtci, da gradimo temelje za nove prostovoljce.
14: Ob jubileju Rdeči križ tudi danes ostaja pomemben del lokalnega okolja, ki s humanostjo, prostovoljstvom in pomočjo ljudem povezuje skupno že desetletja.
3: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Oblačno vreme danes, padavine se vračajo v popoldnevu, sneg na 1500 metrih, temperature od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, zjutraj od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14 stopinj. No, nedelja bo dokaj sončna in večinoma suha, tako se bo začel tudi ponedeljek, bo pa čez dan nekaj oblačnosti, bo postopno tudi topleje. Mežica 7 stopinj, Slovenjgradec in Ravne pa 9.
16: Dobrodošli v AMZS.
17: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: In še na ceste. Večjih posebnosti ne beležimo. Srečno pot vsem. Peče spol 11, še buz je tole v nadaljevanju. Luka Sešek, Nipke, Billy Idol, Vlado Kreslin in tako naprej. Petek je danes, 15. maj.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
4: 16. maj ob 18. uri.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

0: Kaj temeluje 9 milijon bicycles, ura je 11.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šejkolan. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih iz novembra predlani pa kaže, da je pilot Cessne v megli izgubil nadzor nad letalom. Če spomnimo, so v tragični nesreči umrli vsi trije na krovu. Preiskovalci ugotavljajo, da je bil pilot razmeroma neizkušen za tako zahtevne vremenske razmere in ni imel praktičnih izkušenj za instrumentalno letenje. Letalo tehničnih napak ni imelo. K nesreči je sicer prispevala predvsem zelo slaba vidljivost zaradi megle. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Evrovizije. Tako je zdaj zdanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
5: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
1: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
5: Dankuchen Dravograd.
0: Vremenska napoved pa oblačna. Padavina prihajajo nazaj po poldnevu, sneg na 1500 metrih, temperature pa od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale. Zjutraj bo od 7 do 11 in čez dan od 11 do 14. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, v ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan se bo pooblačilo. Postopno bo topleje. Mežica 8 stopinj, Slovenj Gradec 10 in Ravne 9.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Koroški Argo koledar pravi, polsko je ko kršene gate. Upam, da na cesti ne, večjih posebnosti ne beležimo, vsem pa želimo srečno pot. 3 minute čez 11. Mokra ali po domače poscana zofka je že in še bo upravičila svoje ime. Še v soboto bo potegnila. Špela Šavcem se zbujala z vami v petku 15. maja. Naj bo dober dan in še boljši vikend. Naslišanje v ponedeljek zjutraj, v nadaljevanju pa povabljeni na pogovor s Katjo Gole. Ne pozabiti marele in dobre volje. Nuša Derenda je tu.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Tokratni gost je Matej Miklavčič, ki že nekaj let z družino živi v Mežici. Je generalni direktor družbe Dovoz, ki je bila ustanovljena z namenom vlaganj v področja obrambe, varnosti in odpornosti. Matej Miklavčič je svojo poklicno pot gradil na področju obrambne industrije, med drugim tudi v podjetju Armas na Ravnah na Koroškem, začetkom letošnjega leta pa je prevzel vodenje nove državne družbe Dovoz. V pogovoru bomo spregovorili o njegovi poklicni poti, o viziji družbe Dovoz ter o aktualnem javnem vabilu za kapitalsko partnerstvo slovenskim podjetjem na področju obrambnih in varnostnih tehnologij. Vabljeni k poslušanju. Spoštovani gospod Matej Miklavčič, najprej iskrena hvala, da ste si vzeli čas tudi za poslušalce Koroškega radija.
2: Hvala lepa, z veseljem sem se odzval po vabilu, pozdravljam vas in tudi vse vaše poslušalce.
1: Morda podatek za uvod. Večina naših poslušalcev ne ve, da prva dva moža novo ustanovljenega državnega holdinga Dovoz, družbe za obrambo, varnost in odpornost prihajata prav z Koroške. Matej Špragar iz Mislinjske doline, vi pa ste danes tesno povezani z Mežiško dolino. Za začetek morda osebno vprašanje, kako se je Dolenc pravzaprav znašel tu na Koroškem?
2: Ja, tega je že eno slabo desetletje, se pravi, da sem se odzval na eno prijetno povabilo za vzpostavitev oziroma razvoj zgodbe o obrambi v spodnji Mežiški dolini, se pravi za neko logično nadaljevanje tiste nekoč sistemske tehnike, ne? Ker se jaz v življenju ne bojim izzivov, sem na to pristal in neko pred nekako 9 leti prišel na Koroško in 8 let nazaj tudi preselil celotno družino iz Dolenske v zgornjo Mežiško dolino.
1: Kako bi na kratko opisali svojo poklicno pot in ključne izkušnje, ki so vas najbolj zaznamovale?
2: Se pravi, moja poklicna pot, če tako pogledamo po dveh tehniških fakultetah, elektro in strojni, je bila vedno vezana na nek tehnološki segment visoko naprednih tehnologij. To me je na nek način tudi porinilo ali pa potegnilo v obrambno industrijo. Glede na to, da je tudi oče bil nekoč oficer, mi obrambna industrija ni bila tako neznana. In ravno ta moment sodelovanja v obrambni industriji, v letalski tehnologiji iz preteklosti je botroval temu, da sem v bistvu pristal na ta izziv in da smo se v bistvu na nek način potem angažirali za vzpostavitev te zgodbe, ki je danes uspešna.

0: life.
1: V daji povabljeni na pogovor gostimo Mateja Miklavčiča, generalnega direktorja družbe Dovoz.
2: Koroška vam torej nikakor ni tuja. Delovali ste v podjetju Armas Ravne na Koroškem, ki je tesno povezan s skupino Slovenska industrija jekla, zato področje zelo dobro poznate. Danes se zdi, da so pred jeklarsko industrijo precej zahtevni časi. Pritiski so veliki, negotovost pa prisotna na vsakem koraku. Kako vi gledate na trenutno stanje v slovenski in tudi globalni jeklarski industriji?
3: Jaz na to vprašanje lahko odgovorim indirektno in sicer skozi Armasov pogled, ki je v bistvu sodeloval z jeklarsko industrijo in pozna določene smernice ali pa vplivne dejavnike trenutno v evropski jeklarski industriji. Predvsem je evropska jeklarska industrija bila pod tenzijo zunanjih cenejših konkurentov iz Azije in tako dalje. Ne, z ene strani, po drugi strani zmanjšanje neke splošne porabe jekla oziroma upočasnjevanje gospodarstva in na tretji strani tudi visoka cena energije in okoljskih kuponov, ki so prisotni v Evropi, tako da je vsekakor to vprašanje, ki je večplastno, se ga ne da enostavno odgovoriti. Sem pa zaznal, da je velika tenzija ali pa interes jeklarjev za sodelovanje v obrambni industriji, ki je trenutno v porastu, tako da podobno kot se pravi kolegi tu v Spodnji Mežiški dolini iščejo na nek način svoje potenciale v tej industriji, tako tudi vsi jeklari, se pravi, trenutno je fokus neke težke jeklarske industrije tudi na obrambi.
2: Kje smo pa danes znanjem in razvojem? Govorimo o materialih za najzahtevnejše industrije, celo za vesolje. Ali Slovenija še sledi tem trendom in ali jih morda na določenih področjih celo prehiteva? Poznamo te inovacije, ki so tudi Koroško postavile na zemljevid inovatorjev, torej znanja je.
3: Tako je. Če gledamo Slovenijo kot celotno, je izjemno inovativna. Koroška regija pa tudi usporedno s temu ponuja obilico nekih visokotehnoloških rešitev, ki so zelo specializirane, kot ste že omenili, posebni materiali, ki se uporabljajo v vesoljski industriji, tudi v obrambni industriji, konec koncev, ki je zelo pomembna. Tako da, bom rekel, kompleten ta moment, ki se dogaja v Sloveniji, se pravi v nekem strateškem investiranju v obrambo in v te visokotehnološke sfere, utegne pognati tudi gospodarstvo. Vendar se moramo zavedati, da je potrebno nekje ustaviti ta razvojni romanticizem, ki ga jaz imenujem, se pravi razvoj zaradi razvoja samega, ampak potrebno razvijati in se fokusirati v izdelke in niše, ki imajo v bistvu svojo ekonomsko logiko, ki imajo svoj trg in se jih da tudi komercializirati. To je pa nekaj, kar je v Sloveniji bilo prisotno, se pravi, da so se izdelki razvijali za potrebe bodi si nekih subvencij ali pa črpanja določenih sredstev, pa brez nekega ekonomskega vidika na koncu. In to je pa nekaj, kar moramo miselno preskočiti in v bistvu pognati naša razvojna podjetja k močnejšem razvoju tega tržnega potenciala, ne samo razvojnega.

0: Z mano v oddaji povabljeni na pogovor še vedno Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovoz. Naslednje vprašanje pa je, kaj je bil vaš ključni motiv, da ste se iz podjetja Armas odločili za prehod v holding Dovoz?
1: To je spet eno tako večplastno vprašanje, kot sem že prej omenil, jaz se izzivov ne bojim, nikakor. Ker sem na nek način obladoval, pa uspešno gradil zgodbo na Koroškem in sem bil tudi hkrati predsednik nadzornega sveta Grozda obrambne industrije, poznavajoč celo panogo obrambne industrije, ki je v Sloveniji desetletja bila na nek način stigmatizirana in poznavajoč trende ali pa zahteve evropskega obrambnega prostora po tovrstnih izdelkih, se mi je zdelo v bistvu zelo smotrno, da se priključi meni taki zgodbi in da se na strateškem nivoju naredi tisti preboj, ki ga zdaj desetletja ni bilo. Namreč od vse tiste velike industrije, ki je bila nekoč v bivši državi in v 90-ih, so je ostalo nekaj manjših podjetij, ki so preživela in se so pojavila neko velika količina nekih manjših igralcev, se pravi majhna in srednja podjetja, ki nekaj malega razvijajo in delajo. Nikakor pa ni prišlo do večjega rasti ali pa do nekega sistematičnega ali pa strateškega razvoja na tem področju in ravno to je tisto, kar je mene privleklo, se pravi za slovensko obrambo, varnost in odpornost, hkrati pa tudi za gospodarstvo ustvarjati en močan inštrument, ki je možen pognati, se pravi ta del industrije v neke druge obrate, v neke večje količine, v dodatna zaposlovanja, ustvarjanje dodatne vrednosti, hkrati pa tudi pripomoč k tem varnostnem faktorju.
0: Če ostaneva še trenutek tule na Koroškem, kako je življenje in delo v tem okolju vplivalo na vaš pogled na industrijo, razvoj in tudi ljudi? Seveda, Koroška je že desetletja, stoletja nekako zaznamovana kot industrijsko okolje.
1: Ja, tako je. Sicer jaz tudi prihajam, tudi na Koroško sem prišel iz določenega industrijskega sektorja, nikoli pa nisem bil neko v tem delu neke težke industrije, kot je recimo jeklarska ali pa obrambna. Vsekakor Koroška kot taka predstavlja en velik potencial za nadaljni razvoj tega, ne? Znanje je dovolj, ljudje so pripravljeni delati, angažirati, ko je to potrebno, tako da jaz menim, da upoštevajoč vse, kar sem jaz spoznal in ljudi kot osebno in industrijo, tehnologije, se tu Korošcem še en čas ni veliko zabatne oziroma samo zasledovati zastavljene cilje, naprej razvijati zgodbe in vidimo v bistvu na nek način spodnjo in zgornjo Mežiško dolino v eni dobri luči.
0: Nadaljujemo oddajo povabljeni na pogovor, gost je Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovoz. Gospod Miklavčič, kot že rečeno, ste z letošnjim letom prevzeli eno ključnih funkcij, ste glavni direktor državnega holdinga Dovoz. Za naše poslušalce povejte, kako bi nakratko opisali, kaj Dovoz sploh je in kakšen je njegov namen.
1: Če povemo tako malo suhoparno, Dovoz je dejansko en specializiran naložbeni inštrument Republike Slovenije za krepitev neko teh industrijskih, tehnoloških in proizvodnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji na področju obrambe, varnosti in odpornosti. Celotna ideja je nastala ali pa strategija, ki jo zasledujemo, je povečati mero samooskrbe, povečati mero odpornosti in hkrati v bistvu pognati te industrijske in gospodarske kapacitete. Namreč Slovenija na področju samozadostnosti je relativno šibka, se pravi, govorimo o nizkih procentih in vemo, da v Sloveniji ne moremo vsega sami proizvesti to, kar naš sistem obrambe, varnosti, odpornosti potrebuje, vendar vsak, korak k temu je boljš kot nič, ne. Zato je to nek inštrument, ki je strateško in dolgoročno usmerjen ravno v krepitev domačih proizvodnih zmogljivosti. Ciljamo in gledamo izključno na podjetja, ki so že razvila in znajo izdelovati končne izdelke. Sad govorimo o ne o nekih manjših komponentah, ampak o končnih sistemih, ki so primerni za uporabo, takojšnjo uporabo, če temu tako rečemo. Se pravi nekaj, kar je se lahko materializira v kratkem času. Hkrati pa s tem, se pravi z pospeševanjem tega dela gospodarstva, se pravi proizvajalcev nekih komponent oziroma sistemov za obrambo, varnost, odpornost, želimo vključiti tudi v te verige vrednosti ostale dobavitele, se pravi ostala podjetja, ki razvijajo vrhunske komponente ali pa storitvene procese ali pa tehnološke procese, pa vendar nimajo izdelka kot takega, ne, a imajo pa ogromen potencial rasti in vključevanje ravno v te dobaviteljske strukture, dobavne verige podjetij, ki delujejo na področju obrambe.
2: Povabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
4: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popustov na kupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenjgradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenjgradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
5: MOCIS, naj teče učenje skozi življenje.
6: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21.790 € v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat IM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na im.si.
9: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. V Suši Velenka.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
12: Povabljeni.

0: Vdaji povabljeni na pogovor gostimo Mateja Miklavčiča, generalnega direktorja družbe Dovoz.
1: Kakšne cilje pa ste si zastavili ob nastopu funkcije in kaj želite zdaj doseči v prvi fazi?
2: Pomembno je, se pravi, začeti delati na projektih, ki imajo v bistvu svoj strateški vidik v potrebah, ki jih izkazuje država skozi različne, bodi si krovne dokumente ali pa posvetovalna telesa. V Sloveniji vemo, da imamo sprejeto rezolucijo o razvoju obrambne industrije in rezolucijo o dolgoročnem opremljanju slovenske vojske, strategijo razvoja obrambne industrije, in tudi posvetovalno telo, se pravi strateški svet za obrambne industrije in tehnološko bazo, se pravi to nam daje nek institucionalni okvir in nam daje tudi, nakazuje potrebe po izdelkih in projektih, ki imajo vrednost za Slovenijo. Se pravi, v prvi fazi tangiramo na materializacijo nekaj teh projektov v okviru teh zmogljivosti in kadrovske zasedbe in to, ko jih imamo. Jasno, z širjenjem, z vzpostavitvijo nekaj dobrih projektov oziroma teh nekaj dobrih zgodb o izdelkih, bomo pa jasno tamo neko naše vabila za sodelovanje še naprej ponavljali in širili portfelj. Se pravi, interes je vzpostaviti eno strateško zgodbo z državo kot manjšinskim lastnikom, ki zasleduje po eni strani strateški vidik, po drugi strani pa tudi ekonomsko logiko.
1: Se lahko navežem, da nadaljevanje temu, da ste konec lanskega leta uspešno zaključili javni poziv za zbiranje interesov za sodelovanje na področju obrambe, varnosti in odpornosti. Je bilo zanimanje slovenskega gospodarstva veliko?
2: Zanimanje je v bistvu bilo izjemno, celo preseglo naša začetna pričakovanja. Končna številka se ostavila nekje pri 162 prijavah iz različnih področij. Mi smo razpisali takrat 7 fokusnih področij in so v bistvu v večji meri so vsa bila na nek način prisotna v teh prijavah. Prijavila so se resnično različna podjetja od mikro do velikih družb z različnimi razvojnimi idejami in tudi proizvodnimi idejami. Kaj smo videli, da v bistvu v slovenskem ekosistemu te obrambne industrije imamo zadosten potencial za razvoj nekaj teh ključnih projektov, kar pomeni, tam smo videli, kakšen je odziv ekosistema, tam smo videli, kakšen je potencial celotne panoge, kaj se nudi, v kolikšni meri je to zrelo že za neko proizvodnjo, industrializacijo in komercializacijo in jasno nakazalo, kje so tisto področje, kjer lahko pričakujemo neke rezultate. Zdaj smo pa s tem v bistvu javni vabilom k ponudbam za sodelovanje, smo pa v bistvu nekoliko zožili izbor, zaostrili vhodne pogoje, se pravi, da ravno tiste družbe, ki že imajo nekaj zrelega, ki imajo nekaj za pokazati oziroma postaviti na nekaj, tako rečemo, na mizo, se lahko v temu vidijo in ponudijo svoje sodelovanje.

0: mano v oddaji povabljeni na pogovor še vedno Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovoz.
1: Kaj pa vam ta odziv pove o pripravljenosti podjetij za sodelovanje pri krepitvi nacionalne varnosti, tehnološke suverenosti in seveda odpornosti države?
2: Podjetja so se odzvala z izjemno mero inovativnosti, tudi rešitve, ki so bile ponujene na mizo oziroma s katerimi so se podjetja tu promovirala, so izjemna. Se pravi, slovenski gospodarski prostor je izjemno močan v smislu nekih naprednih materialov, umetne inteligence, elektronike oziroma elektronskih komponent, tudi nekaj obrožitvenih sistemov, nekaj streliva, se pravi razvoj vozil in tako dalje. Se pravi, do molekularne biologije, do nekih biotehnologije, se pravi, resnično je nabor bil vrhunski. Vse te rešitve, vse te ponudbe imajo nek svoj dolgoročni smisel v tem ekosistemu obrambe, varnosti in odpornosti. Ve pa se, da so določena področja prioritetna oziroma so že razvita, kakšno področje bomo pa razvijali na daljši rok, kajti nekatere ideje, nekatere ponudbe še niso bile v tej fazi, da bi jih mi lahko tudi materializirali. Skratka, podjetja imajo interes v smislu nekega strateškega suporta, hkrati pa, če gledamo tako oportuno ali pa gospodarstvo, ker gre za eno panogo, ki je trenutno v izjemni rasti, vsi vidijo oziroma želijo del neke svoje zgodbe oziroma del prihodkov iz naslova ravno investicij v obrambo in varnost.
1: Kakšno vlogo pa ima holding Dovoz pri razvoju koroške regije in obratno bi morda vprašala, kakšen potencial ima koroška regija za sodelovanje v projektih, ki jih razvija holding?
2: Prijave, ki smo jih prejeli, jasno so locirane iz vseh slovenskih regij, ne? In tudi koroška regija ni nikakor zaostajala za ostalimi regijami v Sloveniji. Kot so že na začetku najnega pogovora omenila, na Koroškem obstaja en izjemen inovativni industrijski potencial. Tudi nekaj članov grozd obrambne industrije je iz koroške regije, ki za svojimi aktivnostmi že zagotavljajo rešitve in neke produkte, ki so za njih interesantni vsekakor, in z dokončanjem razvoja ali pa neke zrelosti teh produktov bo vsekakor postalo interesantno tudi za holding. Vsekakor pa, kot sem že na začetku povedal, tudi če določen javno vabilo ne bo, se podjetje ne bo prepoznalo direktno v tem vabilu za svojo ponudbo, se pa lahko vključuje v te dobavne verige, v podobaviteljske verige, in tega je tukaj na Koroškem izjemno veliko. Ne? Iz mojih izkušenj, se pravi slabega desetletja tu, vidim, da je pripravljenost na sodelovanje in povezovanje manjših podjetij tu v koroški regiji izjemno veliko, zato je tudi potencial v bistvu za uživanje nekih stranskih učinkov ali pa produktov neko obrambne industrije ali pa dovozovih projektov zelo možno.

0: Nadaljujemo oddajo Povabljeni na pogovor. Gost je Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovoz. Za konec pa še nekoliko bolj osebno. Kdo je Matej Miklavčič v prostem času?
1: Matej Miklavčič v prostem času je preprosto Matej, ki rad živi aktivno življenje, ki se rad druži z dobrimi ljudmi, ki prisega na zdrav način življenja. Zato sem tudi en del svojega prostega časa namenil športu, rekreaciji, predvsem fitnessu. Tako da gre za enega preprostega družinskega človeka, ki želi ohraniti v bistvu vse te lastnosti, ne glede na funkcije, se pravi ostati zvest samem sebi in svoji družini in tem svojim vrednotam in v bistvu z nekimi dobrimi zgledi vplivati na moje sodelavce in ljudi v mojem krogu. Vsekakor pa za svojim nekom pozitivno naravnanostjo in k ljudem in k družbi in k podjetjem in k nekim izzivom narediti nek doprinos oziroma nek prispevek širši.
0: Kako pa najraje preživljate čas z družino?
1: Ja, naša družina je bila zelo razpeta med Dolenjsko in Koroško regijo, ker sva oba z ženo prihajava iz Dolenjske, tako da predvsem gre za neka skupna potovanja oziroma vikend migracije iz ene regije v drugo. Radi dopustujemo, na Mediteranu, se pravi, ni nam težko iti na letalo pa obiskati Italijo, Španijo in tako dalje, se pravi, pomembno pa je to, da so dopusti aktivni, se pravi, da veliko tega vidimo, spoznamo druge kulture, druge nacije, zgodovino in tako dalje, se pravi, od raziskovanja Slovenije pa do raziskovanja neke mediteransko-evropske regije.
0: Morda še kakšna zanimivost o vas, kakšno glasbo radi poslušate, kaj radi jeste, kam radi potujete, sicer ste že nekaj rekli.
1: Največje zanimivost v meni je ravno to, da sem rojen v Beogradu kot otrok dveh staršev iz Slovenije, iz te nekdanje zgodbe stare Jugoslavije, ker je oče bil tudi oficer. In to me na nek način povezuje tudi z Balkanom, z Beogradom, kjer sem zaključil osnovno šolo in tudi prvoletne gimnazije, se pravi, imam tam še en krog nekih prijateljev in tudi nekih poslovnih stikov, tako da zelo rad posegam po balkanski hrani in tudi po dobrih balkanskih pijačah. Vsekakor pa to je nekaj, kar je posebnega v meni. Dobro pa je, da se počutim dobro tam, kjer so dobre ljudje in kjer je dobra energija.
0: Torej tudi balkanska glasba vam ni tuja.
1: Kar se tiče glasbe, sem pa temu se bi se rekel, da poslušam bolj kot ne vse, kar mi sede v oho, od nekih... Je pa res, da se starejši, ko sem bolj spoznavam vrednote nekih starega klasičnega roka ali pa malo težje glasbe, ampak ne, džez mi ni neznan, ne klasika mi ni neznana. Balkanska glasba nekoliko manj, če govorimo, če se fokusiramo na stari XU, pop rock, neke novejše podzvrsti tega, pa mi nekako niso najljubše.
0: In če za konec vprašanje, pogled naprej, kje vidite sebe in seveda tudi holding Dovoz čez nekaj let?
1: Tako kot smo že omenila, holding Dovoz je nujno, nujno potrebna neka inštrument oziroma neka zgodba v Sloveniji, ki bo spravila na obrate obrambno industrijo, industrijo varnosti in odpornosti in s tem razvila en del gospodarstva. Strategija, ki smo jo zastavili, je dolgoročna. Se pravi, to je nekaj, kar bo moralo skozi naslednje leta, 5 do 10 let, razvijati in večati svoj portfelj in tudi vlogo v slovenskem gospodarskem prostoru. Vsekakor sebe vidim kot enega, močno reči strokovnjaka, ampak človeka z nekaj izkušnjami iz tega področja, ki je pripravljen sodelovati v tej zgodbi na dolgi rok. Jasno, glede na to, da je pa prihodnost negotova, sem pa prepričan oziroma, da si moje aktivnosti so usmerjene oziroma bojo usmerjene ravno v področja in panoge, kjer imam največ kompetenci in v tem momentu je to obramba, varnost, odpornost.
0: Spoštovani gospod Miklavčič, hvala vam za vaš čas, za odprt pogovor in zanimive vpoglede v delovanje holdinga Dovos ter širše industrijsko okolje. Želimo vam veliko uspeha na vaši nadaljni poti in pri uresničevanju zastavljenih ciljev.
1: Hvala lepa za vabilo in lep pozdrav.
0: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, spremljali ste oddajo Povabljeni na pogovor, v kateri je bil naš gost Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovos. Po letih dela in življenja na Koroškem, kjer se zaradi poklicne poti ustalil tudi v Mežici, ga nova funkcija danes vodi v novo življenjsko in poslovno poglavje. Kljub temu pa so kraji in ljudje, med katerimi človek preživi, pomemben del njegove poti, vedno del njega. Matej Miklavčič Koroško počasi zapušča tudi poklicno, a verjamemo, da bo del Koroške vedno ostal tudi v njegovem srcu. Hvala za vašo družbo in naslišanje do prihodnjič. Oddajo sem pripravila in uredila Katja Gole.
2: Povabljeni na pogovor. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Pozdravite poletje z NKD! Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
8: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
9: Spisnja si družil
10: na 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
16: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na avtocestah med obnovami večinoma vse deluje tako, kot mora. So pa inšpektori vseeno našli nekaj napak pri prometnih znakih. Dars jih zdaj popravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič ob tem izpostavlja:
3: največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih zdrčec se je drastično zmanjšalo in praktično skozi te zapore nismo imeli nobenih težav.
2: No, zaradi praznika gospodovega v nebohoda pa je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški. Dela prost dan imajo med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici, zato se na avtocestah že pojavljajo zastoji. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo številna gradbena dela in zoženi pasovi. Povečan promet proti Avstriji in Italiji pa lahko vozniki pričakujete tudi v nedeljo popoldne. Od kaosa in gužve na naših cestah pa še k zgodbi, v kateri je nekdo iz čistega trmarjenja z istimi številkami po 30 letih zadel milijon. V ameriški zvezni državi Michigan se je 56-letnemu moškemu na loteriji Powerball nasmehnila sreča. Moški je namreč pred 30 leti v Las Vegasu dobil srečne številke od vedeževalske naprave in jih od takrat stalno vpisuje na loterijo. No in zdaj se je končno obrestovalo. Zadel je milijon dolarjev. Denar namerava porabiti za odplačilo hiše in dopust, brezskrbno pa bo lahko odšel tudi v pokoj.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
4: Popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte, popoldanske temperature pa nekje do 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature od 7 do 11, najvišje dnevne pa do 14, tako kot danes. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek pa bo potem prva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. V Mežici trenutno 8 stopinj, v Slovengradcu na Ravnah 10, Uršlja gora pa 2 stopinji Celzija.
5: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
1: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
5: Hrno.
4: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot! Dobar dan, Koroška, petek je 15. maj, lep datum, a ni? Ja, prijetno petkovo popoldne nas čaka, Anja Marković vam bom delala družbo na valovih Koroškega radija. Danes je med drugim mednarodni dan družin in ob tem nas čakajo nekatere ugodnosti za skupno preživljanje prostega časa. Tudi v Slovengradcu pripravljajo nekaj ugodnosti, o tem, kaj rečemo, pa Breznike, najbolj pojočo koroško družino, bomo slišali na valovih Koroškega radija, so namreč gostje novega podcasta našega radija. Ste ga že pogledali? Če ne, ne smete tega zamuditi. Ostanite z nami.

Rock and Bandi na valovih koroškega radia. Ja, tale pesem meni kar prikliče zelo prijetne spomine. Spomin na pozno najstništvo bi lahko rekla. Ja, morda tudi vam prikliče kakšen prijeten spomin. 15 čez 12 je ura in halo družine, za vas imamo dobro novico, predvsem za vašo denarnico, še bolj pa za skupni čas. Ob mednarodnem dnevu družin, to je danes, bodo po vsej Sloveniji vrata muzejev in galerij spet odprta brezplačno. Tudi na Koroškem, in sicer Koroška galerija likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, ponuja prost vstop od danes do vključno 22. maja. Fajn, a ne? Ja, akcijo za družine brezplačno že 27. leto pripravlja Zveza prijateljev mladine Slovenije, letos pa se ji pridružuje kar 47 muzejev in galerij po vsej Sloveniji. In mogoče je prav to najboljši opomnik tega tedna, da otroci ne potrebujejo vedno dragih izletov, pa recimo novih igrač. Včasih je dovolj že en skupen družinski wow pred grajskim oklepom ali pa mumijo recimo v muzeju. Uživajmo in uživajte v skupnih urah. Vreme je res ta pravšnje za obisk muzejev in pa galerij in tudi naslednja, ki jo slišimo na valovih koroškega radia, je takšna ta pravšnja za vršt se na kauč, pa mal pomeditirati in uživati v prijetnih melodijah. Pa dejmo to narediti, kar stej. Uživajte.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ed Sheeran je bil tole 23 minut čez 12. Dobrodošli na valovih Koroškega radija. Kam greste letos na dopust? Ja, če mislite, da smo Slovenci takšni, da radi eksperimentiramo z lokacijami naših dopustov, potem se motite, ker številke hitro povedo svojo zgodbo. Kar 3/4 slovenskih dopustnikov se tudi letos poleti odpravlja kam drugam kot na Hrvaško. Ta ostaja absolutna kraljica naših počitnic, to je pokazala raziskava inštituta Mediana. Bližina morje in preverjena rutina očitno še vedno premagajo vse nove, bolj oddaljene destinacije. Na drugem mestu pa ostaja Slovenija, se pravi Slovenci hodimo na dopust tudi v Slovenijo, med bolj oddaljenimi izbirami pa Grčija in Italija, a z občutno manjšim deležem. In zanimivo, kljub vsem letos pa kam drugam pogovorom se zgodba vsako leto res konča zelo podobno. Ja, Slovenci očitno nismo ravno avanturisti, ampak še bolj radi pa imamo svoj stari, preverjen kotiček na Jadranu. Kaj pravite, se strinjate? Ste tudi vi med tistimi, ki imajo najraje stari, preverjeni kotiček na Jadranu?

0: Mrs. Robinson, una delle Vanio Pa. Kamrati in pesem Be Mine, še prej pa v srednji šoli Ravne, ki je v koraku s prihodnostjo, umetna inteligenca bo dobila svoj predmet, želijo pa se celo preimenovati. V nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
1: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Kmetija Špengel prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
7: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Cruise Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
8: 16. maj ob 18. uri.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Prijetno petkovo popoldne želim Katja Gole. Na srednji šoli Ravne so uspešno zaključili dneve sodobnih tehnologij 2026, kjer so v spredje postavili umetno inteligenco, humanoidne robote in prihodnost izobraževanja. Ob 80. letnici delovanja pa napovedujejo tudi velike novosti, več Uroš Kotnik.
11: Ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič je povedal, da umetna inteligenca zanje ni več stvar prihodnosti. V povezavi s tem namreč že načrtujejo uvedbo posebnega predmeta in celo preimenovanje šole.
12: Želimo tudi enkrat preimenovati našo šolo v šolo sodobni tehnologij. Torej, mi smo začeli zdaj teh dveh letih, koliko sem dejansko na funkciji, upeljevati, izvaja določene izobraževanje tudi za učitelje. Ta umetna inteligenca, ki je zdaj prišla ven v široko uporabo z ChatGPT-jem in podobnimi orodji, je itak že leta in leta prisotna, se pa mi tega ne zavedamo. Zdaj pa dejansko so ta orodja nova, ki so prišla na dejansko v funkcijo, zelo pomembna tudi za naše dijake. Tako da mi že izvajamo določene vsebine od tega leta šolskega, pa naprej bomo pa upeljali tudi v odprtem kurikulu, kar nam tudi dopušča. Bomo upeljali predmet uporaba umetne inteligence, kjer bomo na določenih modelih dejansko že zdaj direktno torej, dijake izobraževali na tem področju.
11: Pa bi lahko roboti v prihodnosti nadomestili učitelje?
12: Zagotovo ne. Da je sigurno, ker v tem odnosu med učiteljem in dijaki je marsikaj več kot samo podajanje golih dejstev. Tako da do te stopnje je še neke poti. Ja? Mislim, da ne.
11: Tehnologija bo tako tudi v prihodnje ostala zgolj orodje, vloga učiteljev pa ne nadomestljiva.
2: nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Popoldne se bo dež razširil do vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte, popoldanske temperature pa najviše danes do 14. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo tudi trgala, zapiha pa bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature do 11, najviše dnevne pa do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo spet nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno pa bo nekoliko topleje. V Mežici 9 stopinj, v Slovengradcu in na Ravnah pa 10 stopinj Celzija.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Na Koroškem pa promet teče mirno in očitno počasi po predpisih, če opazite kaj posebnega, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

0: The Riddle, 19 minut do enih na valovih koroškega radija. Ja, ste si že pogledali naš ta novi podcast? Ja, vsaki 14 dni izide in tokrat že 13. po vrsti. Gostimo pa seveda zdaj domačine, ki letos praznujejo 50 let neprekinjenega delovanja. Na odru se jim zdaj trenutno pridružuje že četrta generacija. Le kdo so to? Ja, to so seveda vokalna skupina Breznik. Prisluhnimo delčku pogovora z njimi za pokušino.
1: A lahko kakšno povemo, ki jo bomo slišali tudi na koncertu, ali to ostaja skrivnost?
2: Pa... Naj ostane skrivnost.
1: Naj ostane...
3: Lahko sicer vojema, no. Tebajano, lahko bom povedal, bom kar solista navojedal.
1: Noče se pohvaliti, ne?
3: Ja. Pa brata njegovega, ta v dojetu malo zapela, mi otroci morja.
1: Wow.
3: Ja, od Edin Flisarja. Za spremljavo, klavirsko spremljavo Tomaža Pačnika.
0: Ja, tako Brezniki so nam razkrili delček nastopajočih na nedeljskem koncertu. Prirejajo ga 17. maja ob 17. uri v športni dvorani Sloven Gradec. Tam torej 50. obletnica neprekinjenega delovanja. Podcast, v katerem jih gostimo, pa si seveda lahko ogledate na YouTube kanalu Koroškega radija.

Vem, da je prišla pomlad. Sneg se je stopil, drevesa zacvetela. Koroški radio pa vrti tvoje najljubše hite. Tudi zdaj.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: Nas trenutno zdaj, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša 4. generacija. Ki šteje 14 malčkov, oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron, Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
10: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Herminove hrane in Slovengradec.
11: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
12: Draga, sneg na peci se že taja.
13: Ja in pomlad je.
12: Način, ja tu imaš seznam.
13: Kak seznam?
12: Ja pori seznam, kamrš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
13: Kjero rožo?
12: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
13: Misliš fuksijo?
12: Ja, fuksijo, fuksijo.
14: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.
15: Najti veliki nakupi
16: prinašajo samo
17: male skrbi.
16: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
18: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
1: Zveza Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine vabijo v soboto 16. maja ob 11. uri na Poljano k spomeniku svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik bo Tone Partlič. V kulturnem programu bodo sodelovali moški pevski zbor Vre seniori, koroški harmonikari, pihalni orkester, recitatorja Ina Belaj in Sašo Potočnik ter kantavtor Milan Kamnik. Zaradi napovedanega dežja bo dogodek pod Kozovcem na Poljani vljudno vabljeni. To soboto ob 17. uri vabljeni na mestni stadion na Ravnah. Čaka vas največji koroški derbi. Domači NK Fužinar bo na novi travnati površini gostil NK Korotan Sprevalj. Vabljeni vsi navijači, da z glasno podporo pomagate njihovim fantom do zmage. Sponzor tekme je Fima Matikun, DO, A1 prodajna mesta Ravne, Slovengradec in Radlje.

0: Alice Cooper prihaja s pesmijo Poison. Ura je ena.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so na avtocestah pregledali, kako so urejena gradbišča. Večina stvari je v redu, ampak nekaj prometnih znakov ni bilo pravilno postavljenih, kar je Dars že popravil. Hkrati pa policija opozarja, da vozniki še vedno prehitro vozijo in ne upoštevajo oznak. Mnogi vozniki sicer menijo, da bi bila dela končana prej, če bi, tako kot marsikje v tujini, stroji brneli tudi po noči. Andrej Ribič iz Darsa odgovarja.
5: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
4: Vozniki na Primorki proti Ljubljani sicer tudi ta trenutek čakajo v 17 km dolgem zastoju po novi prometni nesreči pri Uncu. Zastoje proti Hrvaški pa že tako pričakujemo zaradi praznika gospodovega vnebovhoda, ki je denimo Avstrijcem in Nemcem podaljšal ta vikend. Ameriški predsednik Trumpa je po dvodnevnem obisku pri Xi Jinpingu zapustil Kitajsko. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je izjavil in dodal, da sta rešila še veliko ostalih težav, ki jih drugi ne bi zmogli. Oba sta se tudi zavezala, da se čim prej konča vojna v Iranu in da ta ne sme imeti jedrskega orožja. Xi je obljubil, da Iranu ne bodo dostavljali orožja, še naprej pa bodo kupovali njihovo nafto.
1: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa danes do 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, tudi oblačnost se bo trgala, zapihal pa bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature jutri, torej od 7 do 11, najvišje dnevno od 11 do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno pa bo nekoliko topleje. V Mežici trenutno 9 stopinj, v Slovenj Gradcu in na Ravnah pa 10 stopinj Celzija.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Prometna nesreča je pri Brančurniku na Prevaljah pri izvozu za Hofer, tam nastajajo zastoji previdno in počasi, torej, če opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Dobar dan, Koroška, petek je in ura je 2 minuti čez 13. Čaka nas nova skupna ura druženja in o čem bomo govorili? O tem, katera tableta za strojno pomivanje posode uporabljate. No, mi vam bomo priporočili, katerih raje ne. Opevamo pa tudi Oscano Zofko, ki danes v vsej svoji moči upravičuje svoj sloves. Bodite z nami.

Kači, Offenbach, 9 minut čez 13 na valovih Koroškega radija. Povejte mi, a vsak dan večkrat na dan uporabljate pomivalni stroj? Ja, ta naj bi nam olajšal življenje. A Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da nekatere tablete za strojno pomivanje posode vsebujejo tudi zdravju in okolju škodljive snovi. Pri testiranju so preverili učinkovitost, pa tudi sestavo tablet in ugotovili, da nekatere vsebujejo problematične kemikalije ter dišave, ki lahko dražijo kožo in obremenjujejo okolje. Ob tem opozarjajo, dražje ne pomeni nujno tudi boljše. Ja, katere potem izbrati, da bodo ok, tiste brez nepotrebnih dišav, z jasnimi sestavinami in po možnosti z okoljskimi oznakami. Včasih je najbolj čista izbira tista, ki ne obljublja preveč, ampak ima manj nepotrebnih dodatkov. Tako da, če že vsak dan požiramo stres, mogoče ni treba še ostankov kemije iz krožnika. Kaj pravite?

Pušlar, bodoča mamica, ja, pa je odhaja na porodniški dopust z Julijem. Do takrat pa jo še lahko spremljamo na koncertih po Sloveniji. 19 minut je čez 13. in po treh ledenih možih svoj slove zdaj opravičuje tudi poscana Zofka, ki goduje danes. Ja, tudi danes je vreme po večini države precej deževno, a smo tokrat veseli dežja, da je vsaj malo omilil sušo, ki se je vlekla zdaj 2 meseca. Ja, 2 meseca ni deževalo pri nas na Koroškem. In glede na to, da je Zofka uscana, vemo, kaj nas čaka, čez 2 meseca vroče poletje. Ja, slovenski pregovor namreč pravi, če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Ja, in mokra Zofka naj bi zemljo dovolj navlažila, da rastline uspešno poganjajo in lažje prenesejo prve poletne vročine. Vse štima in vse se rima.

0: Laid Back Baker Man. Kaj pa sledi? Imagine Dragons prihajajo, še predtem pa v dnevu slovenske vojske, ta praznuje danes, 15. maja, v čast vsem, ki skrbijo za varnost, pomoč in zaščito ljudi. Hvala pripadnicam in pripadnikom slovenske vojske za njihovo službo in predanost.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
6: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
7: Trajno nizka cena. Zamrznjena ena ali dvokilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
8: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
9: Poglej drugače. A1. Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Želim vam prijetno petkovo popoldne. Novice urejam Katja Gole. Danes obeležujemo dan slovenske vojske. Gre za spomin na leto 1991, ko so slovenski naborniki prvič začeli služiti vojaški rok izključno v Sloveniji, kar je bil pomemben korak samostojni Sloveniji in nastanku slovenske vojske. Praznik je povezan tudi z oblikovanjem prvih slovenskih obrambnih struktur pred osamosvojitveno vojno leta 1991. Slovenska vojska je prisotna tudi na Koroškem, ki je vse smo vprašali polkovnika Slovenske vojske Marka Hlasteca.
14: Na območju Koroške ima Slovenska vojska v Ravnah na Koroškem eno pisarno in pa v pripadnik Slovenske vojske je zaseden objekt na Koprivni. Objekt je namenjen za usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske in pa za učne zadeve, medtem ko v pisarni v Ravnah pa se je pisarna namenjena za stike z civilnim okoljem, za usklajevanje civilno-vojaških aktivnosti med lokalno skupnostjo in med veteranskimi domoljubnimi organizacijami, ki na Koroškem delujejo in s katerimi ima ministrstvo oziroma Slovenska vojska podpisane letne načrte sodelovanja in civilno-vojaškega sodelovanja.
13: Kakšen pomen ima Slovenska vojska za prebivalce Koroške?
14: Slovenska vojska sodeluje pri izvajanju aktivnosti, kot rečeno, na podlagi načrta civilno-vojaškega sodelovanja. To so, bom rekel, naloge, ki so načrtovane celo leto za eno leto vnaprej. Seveda pa Slovenska vojska, čeprav si tega sami seveda ne želimo, ne, je aktivno sodeluje ali pa bi aktivno sodelovala pri ukrepih, pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Tukaj ima Slovenska vojska svoje načrte delovanja. In bi v skladu z zahtevami pristojnih, seveda Slovenska vojska, pristopila k reševanju oziroma pomoči odpravljanju posledic in pomoči civilnemu prebivalstvu na območju Koroške.
13: Prebivalci Koroške se še posebej spomnimo pomoči Slovenske vojske med poplavami leta 2023.
14: Tako kot si je takrat Slovenska vojska odreagirala, tako so ti načrti pripravljeni. Ti dogodki so nam, kakor to jemljamo, bili, bom rekel, dobro napotilo k temu, da smo lahko ustrezno popravljali, ažurirali naše načrte aktivnosti. Teh aktivnosti v letu 2023 je tudi Slovenska vojska, bom rekel, potegnala določena spoznanja in je na podlagi tega, kot rečeno, uredila, pripravila svoje načrte delovanja. Ti bi jih seveda aktivirali, če bi bilo potrebno, pa jaz srčno upam, da ne bo.
13: To pomeni, da ima Slovenska vojska tudi pomembno vlogo pri pomoči ljudem in sodelovanju z lokalnim okoljem.
15: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
16: Od ideje do montaže. Hitro, kakovostno in dostopno.
15: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
16: Dan Kuchen Dravograd. Vse za vaš dom.
0: Popoldne se bo dež razširil na vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature. Padavine postopno ponehale, oblačno se bo trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature od 7 do 11, najvišje dnevne od 11 do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V Mežici trenutno 9, v Slovengradcu in na Ravnah pa 10 stopinj Celzija.
17: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
18: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Prometna nesreča je pri Brančurniku na Prevaljah pri izvozu za Hofer. Tam nastajajo zastoji, previdno in počasi. Torej, če opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727.

Monika Pučel na valovih Koroškega radija 18 minut pred drugo. Ja, nekateri ljudje ne rešujejo življenj, recimo samo ta trenutek, ampak desetletja v ozadju na vides neopazno, tiho vztrajno in srcem. Med njih sodi Franc Magej, podpredsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Mislinja, ki je prejel najvišje priznanje Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za življenjsko delo na področju prometne preventive. Gre za človeka, ki je dolga leta opozarjal, izobraževal in skrbel, da bi bile naše ceste varnejše za vse generacije. Njegovo delo je pustilo močan pečat tudi seveda na Koroškem, kjer je svojo predanostjo dokazoval, da preventiva ni le beseda, ampak skrb za ljudi. In v času, ko vsi nekam hitimo, je res lepo slišati zgodbo o človeku, ki je življenje posvetil temu, da bi domov varno prišli prav vsi.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabo, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske, pa pol smo šli, to je bilo za nas neki nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar, pa ga ne moreš kupiti.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
6: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
11: 16. maj ob 18. uri.
12: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
18: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
19: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
1: Turistično društvo Legen vas v sklopu Bernekerjevih dni vabi v petek 15. maja ob 18. uri na kulturni večer v cerkvi Svetega Jurija, kjer bodo v prav posebnem in akustičnem ambientu nastopili ženska vokalna skupina Nova z borovodkinjo Janjo Kresnik in Koroški oktet. Kulturni večer pri Svetem Juriju je organiziran v sodelovanju z JSKD Slovengradec in Zvezo kulturnih društev Slovengradec. V soboto 16. maja pa ste vabljeni na tradicionalni pohod po Bernekerjevi poti, izbor pohodnikov bo pri turistični kmetiji Plesni Krotovnik, odkoder se ob 9. uri odpravite proti cerkvi Svete Barbare in nato še do Brneškega. Pot je primerna za

0: Fugees prihajajo s pesmijo Killing Me Softly. Ura je 2.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petrolov dobiček je strmoglavil in s prstom kažejo na vlado. V prvem četrtletju letos so povečali prodajo goriv za 10%, čisti dobiček pa je bil manjši za 73%. Številke je premešal marec, ko so številni množično točili zaradi naftne draginje. V tem mesecu so prodajo povečali za skoraj 40% in ustvarili dobrih 27 milijonov evrov izgube, pravijo. Po njihovem je zato kriva vlada z regulacijo cen, ki ni vzdržna. Pričakujejo, da se regulacija odpravi in da se jim škoda povrne. Američanke pa lahko še naprej po pošti naročajo tablete za splav. Tako je začasno odločilo ameriško vrhovno sodišče v tožbi zvezne države Louisiana, ki trdi, da z naročanjem kršijo njen zakon o prepovedi splava. Tega so Louisiana in mnoge druge konservativnejše države uvedle potem, ko je isto vrhovno sodišče leta 2022 odpravilo pravico do splava na zvezni ravni. V ZDA je sicer tabletka najpogostejši način umetne prekinitve nosečnosti. Po noči velja voziti še posebej previdno zaradi divjadi. Na to opozarja tudi francoska policija, ki v tem času opaža povečano število trkov z njo. Še posebej problematični pa so srnjaki, ki spomladi jedo veliko mladih pogankov in razpadajočega listja. Obed na to pogosto fermentira v njihovih prebavilih, zaradi česar postanejo pijani. Takšni pa so, kot ljudje, omotični in nepredvidljivi in lahko hitro skočijo na cesto.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa do 14. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature jutri od 7 do 11, najvišje dnevne pa do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno pa bo nekoliko topleje. V Mežici in v Slovengradcu trenutno 9, na Ravnah pa 10 stopinj Celzija.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na Dobravi smer Dravograd je nekdo zbil srno, tam obstaja nevarnost na leta, zato previdno in počasi. Če opazite še kaj posebnega, nam to sporočite na 041-727-727. Dobar dan, Koroška. 6 minut čez 14 je ura in pred nami je nova skupna ura druženja. Najbolj množična veselica se ta vikend obeta zelo blizu nas. Na Velenjski Visti bodo v nedeljo podirali Guinnessov rekord v najbolj množičnem igranju legendarne na Golici na svetu. Vse izveste v nadaljevanju, če le ostanete v naši družbi.

0: Vu s pesmijo Poljubljena na valovih Koroškega radija. 13 minut, če 14 je ura. Ja, in pred nami je vikend postavljanja svetovnih rekordov nedaleč od nas. Harmonika Robert Gotar v Velenju ta konec tedna postavlja kar dva Guinnessova rekorda. Od srede o 9 zjutraj neprekinjeno igra harmoniko na Velenjski visti. Torej v tem trenutku že nekaj več kot 50 ur, še kakšnih 30 ur mu manjka, če želi postaviti Guinnessov rekord in premagati Francozinjo, ki je neprekinjeno igrala 80 ur. No, in to še ni vse. V nedeljo 17. maja pa bodo na Velenjski visti napadli še rekord v največjem številu harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali legendarno Na Golici. Več kot 5282 harmonikarjev mora priti, da bomo svetovni rekorderji. Kaj konkretno se obeta v nedeljo na Velenjski visti, nam je povedal kar Robert Gotar sam. Prisluhnimo.
1: Golica se igra ob 3 popoldan, a veste, to je kar velik logističen zalogaj, da se vsi prijavijo, čekirajo, zato pa imamo mest tako pester program na odru, a ne, igrajo Čuki, Stil, Gadi, Poskoči muzikanti, Potepini, Arski kvintet, DJ, hostese, orkestri, prvaki, res se bo ful dogajalo, imeli bomo tekmovanje v kuhanju goveje župe, otroške delavnice, tako da bo zelo zanimivo. In nekje okrog 1:30 se začnemo oblikovati v to formacijo. Imamo tudi šotore, če bi bil dež. Zdaj, če bo sonce, bojo pa ti šotori za senco, tako da v vsakem primeru smo dobro naredili.
0: Ja, in kot kaže, bo tudi sonce. Torej, če se še niste prijavili in bi se radi, dejte to storiti, nedelja se približuje. Prijavite se lahko na spletni strani vistarekord.si. Nadaljujemo pa v tem duhu tudi z glasbo. Uživajte.
2: Dame in gospodje, guess who's back? Robert Gotar, six pack, plus 5 komarov.

White Snake so bili tole 22 minut čez 14 na Koroškem radiju. A ste to vedeli, da Baron Trump, sin Donalda in Melanie Trump ne govori samo angleško, ampak tudi slovensko? Ja, Melanie Trump je v ekskluzivnem intervjuju za ameriški časnik USA Today razkrila, da je njena pokojna mami Amalia Knaus uspelo vnuka Barona močno povezati s slovenskimi koreninami. Doma sta govorila slovensko, babica mu je kuhala slovenske jedi, brala slovenske pravljice in ga približala slovenski kulturi. Melania njun odnos zdaj že pokojno babico opisuje kot prav posebno skoraj čarobno vez. Torej ja, v družini Trump očitno poleg good morning, kdaj pade tudi kakšen dobro jutro ali dobar dan in se ne pečejo le ameriške palačinke, ampak tudi skuhajo kakšni slovenski štrukli, bi rekla, da predsedniku Amerike glede na njegov stas kar teknejo.

0: Ella Langley prihaja v nadaljevanju s pesmijo Choosing Texas. Še prej pa o tem, da dan ljubiteljske kulture na Štrekni ne bo jutri, pač pa je predstavljen na naslednjo soboto, 23. maja. Pa tudi o 160-letnici delovanja Rdečega križa Slovenije in 50-ih letih delovanja Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Slovengradec, bomo govorili. No, danes pa obeležujemo tudi Mednarodni dan družin in dan Slovenske vojske. O vsem tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
4: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Auto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
8: Kulturni dom Slovengradec.
9: Ta teden v kinu. V petek ob 18. akcijsko-romantični film ob 40-letnici filma Top Gun 1986 in ob 20.15 akcijski film ob 40-letnici filma Top Gun Maverick 2022. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. akcijski thriller Siva cona. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje komedija Ovce detektivke. Ob 18. komedija drama Hudičevka v Pradi 2 in ob 20.30 akcijski film Mortal Kombat 2. Vabljeni.
10: Najti veliki nakupi
11: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Ob mednarodnem dnevu družin. Koroška izgublja mlade družine.
14: V primerjavi z letom 2011 je delež družin z otroki v vseh občinah upadel, najbolj v občini Črna na Koroškem, in sicer za 12%.
13: Srednja šola Ravne v koraku s prihodnostjo.
15: Bomo upeljali predmet uporaba umetne inteligence.
13: Slovenske vojakinje in vojaki, čestitke ob vašem dnevu. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo z demografijo. Danes obeležujemo Mednarodni dan družin, ki ga je leta 1993 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Mednarodni dan družine poudarja pomen družine kot temeljne enote družbe. Na Koroškem je bilo po zadnjih podatkih nekaj manj kot 21 tisoč družin. Kot je že nekaj časa znano, se Koroška statistična regija že več let sooča z demografskimi izzivi. Število prebivalcev upada, vse manj je družin z otroki, regija pa že 30 letja beleži tudi negativen selitveni prirast med slovenskimi regijami. Najnovejši podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da so spremembe posebej izrazite v nekaterih manjših občinah, v katerih pa Zala Jakša iz Statističnega urada Republike Slovenije.
14: V Koroški statistični regiji je po zadnjih podatkih 20.696 družin, od tega 65% družin z otroki. V teh družinah z otroki je v povprečju 1,5 otroka. Največ družin z otroki je v občini Slovengradec, v povprečju največ otrok v družinah z otroki pa imajo v občini Prevalje. V primerjavi z letom 2011 je delež družin z otroki v vseh občinah upadel, najbolj v občini Črna na Koroškem, in sicer za 12%. Najmanj, za 4%, pa je upadel v občini Prevalje.
13: Podatki kažejo tudi razlike v deležu otrok med občinami. Sredi leta 2025 je bil delež otrok mlajših od 15 let v Koroški regiji približno 14%, kar je primerljivo slovenskim povprečjem. Zala Jakša tudi o deležu otrok med koroškimi občinami.
14: Med občinami je bil ta delež najvišji v občini Vuzenica, več kot 15%, najnižji pa v Črni na Koroškem 12%. V primerjavi z letom 2015 se je delež otrok najbolj povečal v Vuzenici za 1,6%, v osmih občinah pa se je zmanjšal, najbolj v Radljah ob Dravi za 1,5%.
13: Demografski trendi kažejo, da Koroška ostaja regija z izrazitimi izzivi staranja prebivalstva, odseljevanja mladih in zmanjšanja števila družin z otroki. Kljub posameznim pozitivnim primerom občin, kjer beležijo rast deleža otrok ali pozitiven selitveni prirast, ostaja eden ključnih razvojnih izzivov Koroške, kako zadržati mlade družine v regiji. Od demografije pa k šolstvu. Na srednji šoli Ravne so uspešno zaključili dneve sodobnih tehnologij 2026, kjer so v spredje postavili umetno inteligenco, humanoidne robote in prihodnost izobraževanja. Ob 80. letnici delovanja pa napovedujejo tudi velike novosti, več Uroš Kotnik.
16: Ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič je povedal, da umetna inteligenca zanje ni več stvar prihodnosti. V povezavi s tem namreč že načrtujejo uvedbo posebnega predmeta in celo preimenovanje šole.
15: Želimo tudi enkrat preimenovati našo šolo v šolo sodobni tehnologij. Torej, mi smo začeli zdaj v teh dveh letih, koliko sem dejansko na funkciji, upeljevati, izvaja določene izobraževanja tudi za učitelje. Ta umetna inteligenca, ki je zdaj prišla v široko uporabo z ChatGPT-jem in podobnimi orodji, je itak že leta in leta prisotna, se pa mi tega ne zavedamo. Zdaj pa dejansko so ta orodja nova, ki so prišla na dejansko v funkcijo, zelo pomembna tudi za naše dijake. Tako da mi že izvajamo določene vsebine od tega leta šolskega pa naprej bomo pa upeljali tudi v odprtem kurikulu, kar nam tudi dopušča, bomo upeljali predmet uporaba umetne inteligence, kjer bomo na določenih modelih dejansko že zdaj direktno torej, dijake izobraževali na tem področju.
16: Pa bi lahko roboti v prihodnosti nadomestili učitelje?
15: Zagotovo ne. To je sigurno, ker v tem odnosu med učiteljem in dijaki je marsikaj več kot samo podajanje golih dejstev. Tako da do te stopnje je še neke poti. Ja? Mislim, da ne.
16: Tehnologija bo tako tudi v prihodnje ostala zgolj orodje, vloga učiteljev pa nenadomestljiva.
13: Danes obeležujemo Dan slovenske vojske. Gre za spomin na leto 1991, ko so slovenski naborniki prvič začeli služiti vojaški rok izključno v Sloveniji, kar je bil pomemben korak samostojni Sloveniji in nastanku slovenske vojske. Praznik je povezan tudi z oblikovanjem prvih slovenskih obrambnih struktur pred osamosvojitveno vojno leta 1991. Slovenska vojska je prisotna tudi na Koroškem, ki vse smo vprašali polkovnika Slovenske vojske Marka Hlasteca.
17: Na območju Koroške ima Slovenska vojska v Ravnah na Koroškem eno pisarno in pa v pripadnik Slovenske vojske je zaseden objekt na Koprivni. Objekt je namenjen za usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske in pa za učne zadeve, medtem ko v pisarni v Ravnah pa se je pisarna namenjena za stike z civilnim okoljem, za usklajevanje civilno-vojaških aktivnosti med lokalno skupnostjo in med veteranskimi domoljubnimi organizacijami, ki na Koroškem deluje in s katerimi ima ministrstvo oziroma Slovenska vojska podpisane letne načrte sodelovanja in civilno-vojaškega sodelovanja.
13: Kakšen pomen ima Slovenska vojska za prebivalce Koroške?
17: Slovenska vojska sodeluje pri izvajanju aktivnosti, kot rečeno, na podlagi načrta civilno-vojaškega sodelovanja. To so, bom rekel, naloge, ki so načrtovane celo leto za eno leto vnaprej. Seveda pa Slovenska vojska, čeprav si tega sami seveda ne želimo, ne, je aktivno sodeluje ali pa bi aktivno sodelovala pri ukrepih, pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Tukaj ima Slovenska vojska svoje načrte delovanja. In bi v skladu z zahtevami pristojnih, seveda Slovenska vojska, pristopila k reševanju oziroma pomoči odpravljanju posledic in pomoči civilnemu prebivalstvu na območju Koroške.
13: Prebivalci Koroške se še posebej spomnimo pomoči Slovenske vojske med poplavami leta 2023.
17: Tako kot si je takrat Slovenska vojska odreagirala, tako so ti načrti pripravljeni. Ti dogodki so nam, kakor to jemljamo, bili, bom rekel, dobro napotilo k temu, da smo lahko ustrezno popravljali, ažurirali naše načrte aktivnosti. Teh aktivnosti v letu 23 je tudi Slovenska vojska, bom rekel, potegnala določena spoznanja in je na podlagi tega, kot rečeno, uredila, pripravila svoje načrte delovanja. Ti bi jih seveda aktivirali, če bi bilo potrebno, pa jaz srčno upam, da ne bo.
13: To pomeni, da ima Slovenska vojska tudi pomembno vlogo pri pomoči ljudem in sodelovanju z lokalnim okoljem. V komentarju Dejana Vodovnika pa v tem, da smo se svet in mi z njim znašli v precepu med orožjem in maslom.
18: Pojdite v miru, je stavek in pozdrav, ki ga ob koncu maše v cerkvi izreče duhovnik. Ko stopimo iz cerkve, stopimo v svet poln nemira, vojn. Medsosedskih, medčloveških, meddržavnih. Oni dan sem se zalotil, da preštevam, kolikokrat sem zgolj v zadnjih nekaj mesecih iz ust svetovnih voditeljev slišal besedo mir. Do konca še nisem prišel. Hkrati, ko voditelji leporečijo o miru, poslušamo o milijardah za orože, o milijonih, ko so šli za topovske izstrelke, tanke, za letala. Od napada ruske vojske na Ukrajino minevajo leta, umirajo civilisti, otroci, mladi vojaki. Gaza, Palestina, Iran. Evropo je zajela oboroževalna vročica. Države kot po tekočem traku napovedujejo višanje obrambnih izdatkov, zagon obrambne industrije, milijonske nakupe. Tudi Slovenija ni pri tem nikakršna izjema in se je tudi sama znašla med topovi in maslom. Na Mednarodnem inštitutu za mirovne raziskave SIPRI so navedli, da se med letoma 2019 in 2023 uvoz orožja v Evropo v primerjavi z obdobjem 2014-2018 povečal celo za 94%. Lani je bil v Celju prvi orožarski sejem v Sloveniji. Nekateri se še spomnimo, kako so bili otvoritveni govori takrat zaviti v olepševalne izraze, kot so varnost, obramba, tehnološki razvoj ter dvojna raba. Vse skozi je bila poudarjena rastoča vloga Slovenije kot države, ki je ključna za orožarski sektor. Govorili so tudi o tem, kako je orožarska industrija izjemno produktivna z visoko dodano vrednostjo za delavca, kako pomembna je tako za Slovenijo kot za Evropo. Ko je nedavno papež Leon XIV omenil vojne in se obregnil ob Združene države Amerike kot prvega policaja sveta,

0: Če na glas govoriš, ljubite se, ne vojskujte, ali če prepevaš Lennonovo Imagine, zdaj si frajer, če zagovarjaš orože in obračaš omenjeno frazo v vojskujte se, le radi se, ne imejte.
1: Letos mineva 160 let delovanja Rdečega križa Slovenije in hkrati 50 let delovanja Rdečega križa območnega združenja Slovenj-Gradec. Gre za pomembni obletnici organizacije, ki že desetletja pomaga ljudem v stiski, povezuje prostovoljce ter gradi vrednote solidarnosti, humanosti in medsebojne pomoči. Kako se je skozi leta razvijalo delovanje Rdečega križa na Koroškem, s kakšnimi izzivi se srečujejo danes in kakšno vlogo ima organizacija v lokalnem okolju, bo povedal sekretar območnega združenja Rdečega križa Slovenj-Gradec Timotejan Lesjak.
2: Mi smo v bistvu delamo na področju krvodajalstva, iščemo nove krvodajalce, na področju prve pomoči izvajamo tečaje in izpite, delimo hrano ljudem potrebnim, pomagamo jim tudi v načinu oblačil. Za naše prostovoljce, ki jih imamo približno 200, imamo vsako leto izlete, pohode, srečanja prostovoljcev. Imamo okrog 2500 članov, pomagamo tudi v nekih vseh naravnih nesrečah. V teh 50-ih letih dva največja dogodka, ki sta bila v Šentilju begunci, ko smo jih pomagali sprejeti, in pa poplave, zdaj pred kratkim. Za krvodajalce imamo vsako leto tudi srečanje pri županih.
1: In kakšni so načrti za naprej?
2: Za naprej pa so plani v bistvu največ taki, da iščemo nove prostovoljce, nove krvodajalce. Super sodelujemo z šolami, vrtci, da gradimo temelje za nove prostovoljce.
1: Ob jubileju Rdeči križ tudi danes ostaja pomemben del lokalnega okolja, ki s humanostjo, prostovoljstvom in pomočjo ljudem povezuje skupno že desetletja. V prispevku Karin Potočnik pa o tem, da je trajnostni turizem tista oblika turizma, ki si je želijo v Radljah ob Dravi. Rast načrtujejo generično.
3: Del turistične ponudbe v Radljah ob Dravi so prireditve, ki so v osnovi namenjene domačinom, so pa dodana vrednost za goste. Med njimi je Radljevanje 2026 zastavljeno kot kulturno popotovanje, saj je festival Radljevanje razporejen skozi vse leto. Raznolik program glasbe, gledališča in družbenih doživetij ustvarja prostor srečevanja, navdiha in kakovostne kulturne ponudbe, pravi Dejan Glazer, vodja projektov na Razvojno-socialnem zavodu Radlje ob Dravi.
4: Ja, zelo sem ponosen, da lahko letos predstavljamo že četrto edicijo. V Radlje smo pripeljali že res velika imena. Letošnje leto smo pa tudi začeli z Bigfoot Mama akustično 35, na kateri projekt smo zelo ponosni. Saj smo bili prva občina po razprodani Cankarjevem domu, kateri smo pripeljali ta koncerta. Nadaljujemo z srčico našega dogodka, to je Serenada slovenski popevk. Letos je gost Otto Pestner, že drugo leto zaporedoma bo pa tudi dirigiral Patrik Greblov. Tako da dodaja še neko posebno noto temu dogodku. Nadaljujemo z stand-up komedijo Tadeja Toša, konc leta pripravljamo pa en takšen večer Modrijano z gosti, ki jih pa še danes nismo razkrili. Ja, ta dogodek delamo skupaj z glasbeno šolo Radlje ob Dravi, tako da oni pripravijo program, mi jim zagotovimo primerno, mislim, našo dvorano, ozvočenje, vse, kaj je potrebno za izvedbo dogodka na visokem nivoju, oni pripravijo program, predstavijo nam vsako leto željo, katerega gosta bi imeli, mi probamo to zagotoviti. Zram pa seveda ključijo tudi glasbeno šolo Slovenj-Gradec in osnovno šolo Radlje ob Dravi, ki se deluje z pevskim zborom.
3: Destinacija Radlje ob Dravi je sicer nosilka trajnostnega znaka Slovenija Green Gold, ker pa se dnevi grejejo, naj omenimo še njihov biološki bazen, vodni park Radlje ob Dravi, ki kot edini v mednarodnem merilu nosi okoljski znak modra zastava. Do Radelj se lahko podate tudi s kolesom po Dravski kolesarski poti, če so vas prireditve zamikale.
1: In še opozorilo policije. Policija je bila včeraj obveščena, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS-poročila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. SMS-poročilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke. V policiji opozarjajo, da gre za lažna SMS-poročila, katerih avtor ni slovenska policija. Prijemnikom takšnih SMS obvestil svetujejo, da se na nje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestil

0: Delo pa zbrišajo. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Želim vam prijetno petkovo popoldne.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature do 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature pa od 7 do 11, najvišje dnevne od 11 do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno pa bo nekoliko topleje. Na Koroškem pa trenutno okrog 9 stopinj Celzija.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Na Dobravi v smeri Dravograda je nekdo zbil srno, tam obstaja nevarnost na leta, previdno in počasi, torej, če opazite še kaj posebnega, nam to sporočite na 041 727 727.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
6: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
8: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
2: Ej, kje pa pride taka kuhna?
1: Ma sam 2990 evrov. Dan Kuchen Dan First. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
2: Kje pa to?
1: Dan Kuchen Dravograd.
6: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
13: Draga, sneg na peci se že taja.
2: Ja in pomlad je.
13: Način, ja tu imaš seznam.
2: Kak seznam?
13: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
2: Kjero rožo?
13: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
2: A, misliš fuksijo?
13: Ja, fuksijo, fuksijo.
11: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
14: Zveza Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine vabijo v soboto 16. maja ob 11. uri na Poljano v spomeniku Svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik bo Tone Partlič. V kulturnem programu bodo sodelovali moški pevski zbor Vres seniori, koroški harmonikari, pihalni orkester, recitatorja Ina Belaj in Sašo Potočnik ter kantautor Milan Kamnik. Zaradi napovedanega dežja bo dogodek pod Kozovcem na Poljani. Vljudno vabljeni. V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovenj Gradcu potekal pankracijo sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovenj Gradec, prebivalce glavnega trga naproša, na večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na pankracijo sejem v mestno jedro Slovenj Gradca.

0: is a place on earth. Ja, tudi druženje z nami bi lahko temu tako rekli. Ura je 3, ostanite v naši družbi.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so ugotovili, da so delovne zapore na avtocestah postavljene po pravilih. Sicer so našli nekaj napak pri prometnih znakih, ki pa jih DARS že odpravlja. Predsednik uprave DARS-a Andrej Ribič.
5: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
4: V Franciji pa preiskujejo novo domnevno vmešavanje izraelske firme v lokalne volitve. Oblasti domnevajo, da podjetje Black Core stoji za lažnimi navedbami kaznivih dejanj in zaničljivimi oglasi v člankih in na družbenih omrežjih, usmerjenih proti trem kandidatom iz propalestinske liste Nepokorna Francija. Eden je zaradi diskreditacij in namigov o spolnem nadlegovanju umaknil kandidaturo. Kdo stoji za podjetjem Black Core, sicer ni znano, prav tako ne, kje ima sedež in kdo ne bi naročil njihove storitve. Če vam to poletje na morju zmanjka pijače, bi lahko kmalu ostali žejni. Hrvaški sabor namreč obravnava zakon, ki občinam daje moč, da omejijo prodajo alkohola v maloprodaji. Kozarček bi ponovno dobili le še v restauracijah in barih. Z ukrepi želijo južni sosedje preprečiti večerno pijančevanje turistov in to so že obljubili v Zadru, Makarski in Splitu.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Kako kaže z vremenom, popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi oziroma so že posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature do 14 stopinj, čeprav trenutno na Koroškem, v Mežici, v Slovenjgradcu in na Ravnah le 9. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne od 11 do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: V Šentjanžu pri Dravogradu je policijska kontrola, tam torej previdno in počasi, če opazite še kaj posebnega, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška, petek je in pred nami dolgo pričakovan vikend. Nova ura našega skupnega druženja je pred nami in o čem bomo govorili? Ja, vokalno skupino Breznik poznate, seveda da jo. Najbolj popularna pojoča družina v naših koncih. No, gostimo jih v novem podcastu Koroškega radija in seveda slišimo tudi za pokušino na valovih Koroškega radija. Več o tem v nadaljevanju, ostanite v naši družbi.

0: Daša s pesmijo Austin na valovi Koroškega radija. 13 jih je čez 15. Mi pojemo tudi, ko smo na šihtu, pravi Andrej Breznik, eden od članov najbolj znane koroške vokalne skupine Breznik. Letos praznujejo 50 let neprekinjenega delovanja, mi pa jih gostimo v podkastu Koroškega radija, ki si ga lahko od srede naprej ogledate na našem YouTube kanalu in na platformi Spotify. Vam pa zdaj nekaj zavrtimo tudi za pokušino.
1: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabil, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske pa pol smo šli, to je bilo za nas neki nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar pa ga ne moreš kupiti.
0: Ja, tako lepe spomine imajo Brezniki tudi na svoje koncerte v tujini. Zanimiv in navdihujoč pogovor v tokratnem podkastu Koroškega radija. V njem se pogovarjamo kar štirimi Brezniki. Z nami so Andrej, Viktorija, Dani in Aleš. V podkastu pa nam tudi zapojejo. V nedeljo 17. maja pa jih lahko poslušate v živo na njihovem koncertu o 50-letnici v športni dvorani Slovengradec.

No doubt, spis mio, don't speak. 8 minut še manjka do pol četrte in se družimo še naprej, seveda na valovih Koroškega radija. Koliko denarja danes potrebujemo za normalno življenje? No, te številke, ki vam jih povemo, znajo kar malo zaboleti. Po novih izračunih portala Cekin.si mora par v Sloveniji za povprečno dostojno življenje na mesec odšteti približno 2000 evrov, če govorimo o 4-članski družini, pa se stroški povzpnejo že na okoli 4000 mesečno. In to brez luksuza. Govorimo o osnovah, stanovanje, hrana, položnice, prevoz, vrtec, šola in vsakdani stroški. Največji udarec za družinski proračun ostajajo najemnine oziroma krediti za stanovanje, zelo visoko pa so tudi stroški hrane, ki še naprej rastejo. Veliko družin tako danes praktično živi od plače do plače, čeprav oba starša delata. Torej ja, očitno to, da gremo samo še po kruh in mleko, danes pomeni kar mini finančni projekt. Takr mine, da bi plesal, ampak te spet kmalo prime tudi ob naslednji. Verjemte.

0: Sabrina Carpenter prihaja v nadaljevanju s pesmijo Espresso. Še prej pa, medtem ko voditelji leporečijo o miru, poslušamo o milijonih za topovske izstrelke, tanke, letala in drone. Ostanite z nami.
1: Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
3: Ker si zaslužite najboljše poletje.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: MOSIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenjgradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenjgradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
6: MOSIS, najteče učenje skozi življenje.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
9: Relax.
10: Mislim, da voham dopust.
11: Kaj pa je s tabo?
10: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
12: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
15: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
14: Hvala.
16: Ej, čujte, vsi zdravni na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
17: Poglej drugače. A1.
18: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
19: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Želim vam prijetno petkovo popoldne, Katja Gole. Svet in mi z njim smo se znašli v precepu med orožjem in maslom. Komentar Dejana Vodovnika.
21: Pojdite v miru, je stavek in pozdrav, ki ga ob koncu maše v cerkvi izreče duhovnik. Ko stopimo iz cerkve, stopimo v svet poln nemira, vojn. Medsosedskih, medčloveških, meddržavnih. Oni dan sem se zalotil, da preštevam, kolikokrat sem zgolj v zadnjih nekaj mesecih iz ust svetovnih voditeljev slišal besedo mir. Do konca še nisem prišel. Hkrati, ko voditelji leporečijo o miru, poslušamo o milijardah za orože, o milijonih, ko so šli za topovske izstrelke, tanke, za letala. Od napada ruske vojske na Ukrajino minevajo leta, umirajo civilisti, otroci, mladi vojaki. Gaza, Palestina, Iran. Evropo je zajela oboroževalna vročica. Države kot po tekočem traku napovedujejo višanje obrambnih izdatkov, zagon obrambne industrije, milijonske nakupe. Tudi Slovenija ni pri tem nikakršna izjema in se je tudi sama znašla med topovi in maslom. Na Mednarodnem inštitutu za mirovne raziskave SIPRI so navedli, da se med letoma 2019 in 2023 uvoz orožja v Evropo v primerjavi z obdobjem 2014-2018 povečal celo za 94%. Lani je bil v Celju prvi orožarski sejem v Sloveniji. Nekateri se še spomnimo, kako so bili otvoriti otvoritveni govori takrat zaviti v olepševalne izraze, kot so varnost, obramba, tehnološki razvoj ter dvojna raba. Vse skozi je bila poudarjena rastoča vloga Slovenije kot države, ki je ključna za orožarski sektor. Govorili so tudi o tem, kako je orožarska industrija izjemno produktivna z visoko dodano vrednostjo za delavca, kako pomembna je tako za Slovenijo kot za Evropo. Ko je nedavno papež Leon XIV. Omenil vojne in se obregnil ob Združene države Amerike kot prvega policaja sveta, ga je nepredvidljivi Donald Trump nahrulil kot šolačka, naj se pač ne meša v zadeve, ki jih ne pozna. Svet in mi z njim smo se znašli v precepu, med mirom in mitraljezi. Fraza svete Klare Asiške, pojdi v miru, duša moja, vse bolj izgublja na pomenu. Zdaj pač nisi več frajer, če na glas govoriš ljubite se, ne vojskujte, ali če prepevaš Lennonovo Imagine. Zdaj si frajer, če zagovarjaš orože in obračaš omenjeno frazo v vojskujte se, le radi se, ne imejte.
0: Popoldne pri nas dežuje, vmes bodo tudi posamezne nevihte, kako pa bo jutri? Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo trgala, zapihal bo veter severnih smeri, najniže jutranje temperature od 7 do 11, najviše dnevne od 11 do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastajalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje v Mežici, v Slovenjgradcu in na Ravnah pa trenutno 10 stopinj Celzija. V Šentjanžu pri Dravogradu je policijska kontrola, tam torej počasi in previdno. Če opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Jimmy McDonald's pesmijo This is the life na valovih Koroškega radija. Kaj pa se obeta v slovenskih šolah in vrtcih? Preobrat, kar se prehrane tiče. Ta ne bo ostal neopažen na otroških krožnikih. Po novih smernicah za prehrano v vrtcih in šolah, ki jih je objavilo ministrstvo, se v jedilnikih obeta res precej sprememb. Poudarek bo na še bolj uravnoteženi, zdravi in trajnostni prehrani, še več zelenjave, več stročnic, manj predelane hrane in več lokalnih živil. Cilj je jasen, bolj zdrave prehranske navade že od malega in manj odpadne hrane. Ob tem se vprašam, koliko otrok dejansko poje vse, kar dobijo za malico ali pa za kosilo v šoli. Jaz recimo, kogarkoli vprašam, vsak osnovnošolec mi recimo reče, da je hrana za enk. Nadaljevala ne bom. Če se pa jaz recimo spomnim svojih šolskih malic, men so bile prav fajn. Res pa je, da sem šla potem vsak dan po šoli, še k najboljšemu sosedu po mini pico. Takrat so bile v modi in smo jih otroci jedli kot po tekočem traku. A se spomnite, no, sredina 90-ih, kaj smo imeli časa, ko še nismo imeli mobitelov in ko nismo živeli tok napolno. Kaj je bilo fajno?

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru, otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
6: 16. maj ob 18. uri.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
8: Vrata, ki škripajo.
9: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
10: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
11: Najti veliki nakupi
12: prinašajo samo
13: male skrbi.
12: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V nedeljo 17. maja vabljeni na prireditveni prostor Vista na enega največjih glasbenih dogodkov v Sloveniji, praznik harmonike, ki bo ponudil celodnevno dogajanje za vse generacije. Od nastopov priljubljenih narodno-zabavnih skupin, otroškega kotička, bogate ponudbe hrane, pijače in spremljevalnih aktivnosti. Vrhunec dneva bo poskus podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Za nesreče v delovnih zaporah na avtocesti ni kriv DARS, temveč vozniki. Po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so inšpektori v delovnih zaporah opazili
2: izrazito nespoštovanje cestno-prometnih predpisov. Še posebej se to nanaša na spoštovanje omejitev hitrosti in vzdrževanje primerne varnostne razdalje med vozili.
1: Vlada je zato DARS-u naložila dodatne varnostne ukrepe v zaporah, ki pa so jih že uvedli. Med njimi prepoved prehitevanja, kjer moramo voziti v zamiku, in postavitev prikazovalnikov hitrosti. V delovni zapori na primorski avtocesti pa bodo podaljšali združevanje na eno vozišče pri Studencu. Ameriški predsednik Trump uresničuje grožnje evropskim NATO zaveznicam. Razočaran, ker niso hotele sodelovati v vojni proti Iranu, je začetek maja napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Zdaj je Pentagon preklical še napotitev 4000 vojakov na Poljsko, kjer je sicer nastanjenih že 10000. Ameriško poveljstvo in poljska vlada sicer trdita, da gre za redno prerazporeditev med oporišči po Evropi. Danes, 15. maja, je Mednarodni dan družin. Z njim poudarjamo pomen družine, najpomembnejše skupnosti v življenju in njen pomen za posameznika in družbo, ker je namenjen krepitvi odnosov, pripadnosti in povezovanju družinskih članov vseh generacij, je danes in še 7 dni prost vstop v skoraj 50 muzejev in galerij, od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja.
3: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
4: Popoldne imamo oblačno vreme, tudi dežuje, vmes posamezne nevihte, no jutri zjutraj in dopoldne pa bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo trgala, zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature od 7 do 11, najvišje dnevne od 11 do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik, v ponedeljek pa bo sprva sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, bo pa nekoliko topleje postopoma. V Mežici je trenutno 10 stopinj, prav toliko tudi na Ravnah, v Slovengradcu pa 11 stopinj Celzija.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Na koroških cestah pa ni posebnosti, če se kaj spremeni, nam to sporočite na nič 41727727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška. 5 minut je čez četrto, na to petkovo popoldne se skupaj družimo na valovih Koroškega radija. Pred nami je nova ura, nove fajn teme in pa fajn muzika. Slavimo Ustcano Zofko, praznujemo skupaj z vokalno skupino Breznik in povemo vse o množičnem igranju harmonike v nedeljo na Velenjski Visti. Ostanite še naprej z nami.

Nejša, 13 minut čez 16 na valovih Koroškega radija. Ja, po treh ledenih možeh danes svojo slovesno vlogo prevzema še Zofka, tista, ki ljudsko izročilo pravi tudi mokra ali poscana Zofka. In res današnje vreme je kar pritrjuje, po večjem delu države je deževno. Dež, ki ga imamo tudi na Koroškem, je hvala Bogu vsaj malo umilil sušo, ki se je vlekla skoraj 2 meseca. Ja, 2 meseca ni deževalo pri nas. Po starem pregovoru pa velja, če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. In če to prevedemo v naš jezik, malo mokrote zdaj, pa naj bi poleti imeli bolj stabilno, pridno vreme. Torej danes ne samo dežnik v roke, ampak tudi kanček optimizma, narava si menda le postavlja temelje za vroče sončno poletje, ki prihaja.

0: Ed Sheeran na valovih koroškega radija 21 minut čez četrto. Mi pojemo tudi, ko smo na šihtu, pravi Andrej Breznik, eden od članov najbolj znane koroške vokalne skupine Breznik. Letos praznujejo 50 let neprekinjenega delovanja, mi pa jih gostimo v podcastu Koroškega radija. Vse od srede zvečer si ga lahko pogledate na našem YouTube kanalu. Tole zdaj pa vam zavrtimo le za pokušino.
1: A ste kdaj razmišljali, da recimo ne bi šli po stopinjah staršev, da ne bi bili v muski? To sploh ni bilo vprašanje?
2: Ne. Ali pa recimo, da bi bilo vprašanje, ne bi šel na vaje. Ne, tega ni. Vaje so vaje. To je tako, ko bi šel, ne vem, da ne bi šel v službo. Ne vem, pač, če moraš iti, ne?
1: Ja.
2: To je pa pač s tem, da v službo moraš iti, na vaje pa hočeš iti.
0: Ja, tako vzpodbudno. Tretja generacija Breznikov. Za nadaljnjih 50 let delovanja se jim torej ni treba bat. Zanimiv in navdihujoč pogovor, torej si lahko ogledate v podcastu, tokratnem pa se pogovarjamo kar štirimi Brezniki. Z nami so Andrej, Viktorija, Dani in Aleš. Torej, če še niste, hitro si ga pejte pogledati.

0: Somber Undressed, una delle vanju, če prej pa nogometna vročica pred jutrišnjim derbijem se stopnjuje, kdo bo slavil, Fužinar ali Korotan, o tem v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščem ugodno kuhinjo.
8: Dan kuhin dan first, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2,990 evrov.
7: Kje pa?
8: Dan kuhin Dravograd. Dan.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Hello.
10: 50 let. 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
11: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
12: In to?
13: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Oh, kako je vroče.
15: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
16: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Želim vam prijetno petkovo popoldne, novice urejam Katja Gole. Ravne na Koroškem jutri gostijo zanimiv derbi med Korotanom in Fužinarjem, več Miha Čop.
18: V soboto se na prenovljenem mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem obeta prava poslastica. Koroški derbi tretje nogometne lige Vzhod med Fužinarjem in Korotanom. Gre za obračun pred zadnjega 25. kola lige in glede na položaj na lestvici, obe koroški ekipi imata namreč na tretjem mestu po 36 točk, si lahko obetamo zelo izenačeno in razburljivo srečanje. Matevž Turkuš je prvi strelec Ravenčan v letošnji sezoni, zadel je kar 17-krat. Kakšno je vzdušje v ekipi Fužinarja?
19: Kot sem dejal pred začetkom drugega dela sezone, da je vzdušje v garderobi fantastično, kar se je videlo tudi na terenu, kjer smo zbrali 9 zaporednih zmag, en neodločen izid in en poraz. Vzdušje ostaja enako, če ne še boljše. Z ekipo smo zelo povezani.
18: In kakšna so njegova pričakovanja pred tekmo?
19: To soboto pričakujemo Korotan Prevalje. Spoštovanje vreden nasprotnik, pa se ga ni treba bati. Med nami ni skrivnosti, poznamo jih zelo dobro, kakor tudi oni nas. Zavedamo se naših kvalitet in verjamemo, da 3 točke ostajajo na Ravnah.
18: Svoje načrte imajo seveda tudi v taboru Korotana, trener modrih Tin Kuzma.
20: Derbi pričakujemo v pozitivnem vzdušju, za nami je rezultatsko uspešna spomlad in verjamem, da bo to pika na i zmaga na derbiju. Verjamem, da bo na tribuni vrhu koroških pristašov nogometa, upam, da več oblečenih v modro barvo, torej pričakuje se praznik nogometa.
18: Obračun se bo začel v soboto ob 17. uri na mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem. V jesenskem delu lige je na Prevaljah z 2-0 slavil Korotan.
17: In še opozorilo policije. Policija je bila včeraj obveščena, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS poročila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. SMS poročilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke. V policiji opozarjajo, da gre za lažna SMS poročila, katerih avtor ni slovenska policija. Prijemnikom takšnih SMS obvestil svetujejo, da se na nje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa zbrišejo.
21: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
22: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
21: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
22: Dankuchen Dravograd.
0: Začer in po noči bo občasno deževalo, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, popoldne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature pa bodo nekje do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje. V Mežici je trenutno 9 stopinj, na Ravnah 10, v Slovenj Gradcu pa 11 stopinj Celzija.
23: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
24: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, nam to le sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot vam želim.

0: Cher, if I could turn back time. 16:42 je točna ura. In kam gremo zdaj? V Velenje, ki ta konec tedna diha v ritmu harmonike in to dobesedno, brez pauze. Harmonikar Robert Gotar na Velenjski Visti že od srede do povdne neprekinjeno igra harmoniko in lovi Guinnessov rekord. V tem trenutku ima za sabo že več kot 50 ur igranja, pred njim pa je še približno 30 ur napora, če želi preseči mejo okoli 80 ur in premagati dosedanji francoski rekord. A to je šele začetek zgodbe. V nedeljo 17. maja se bo Velenje spremenilo v največji harmonikarski oder na svetu. Cilj je več kot 5282 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali legendarno na Golici in tako napadli svetovni rekord v množičnem igranju. In še pika na i, dogodek bo v nedeljo podprla tudi predsednica države, ki se bo pridružila množici in dala težo trenutku, ki ga Slovenija želi zapisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Kdaj bodo torej v nedeljo množično igrali na Golici?
1: Golica se igra ob 3:00 popoldan, a veste, to je krvelek logističen zalogaj, da se vsi prijavijo, čekirajo. Zato pa imamo mest tako pester program na odru, a ne, igrajo Čuki, Stil, Gadi, poskoči muzikanti, Potepini, Alpski kvintet, DJ, hostese, orkestri, prvaki, res se bo ful dogajalo, imeli bomo tekmovanje v kuhanju goveje župe, otroške delavnice. Tako da bo zelo, zelo, zelo zanimivo in nekje okrog 1:30 se začnemo oblikovati v to formacijo, imamo tudi šotore, če bi bil dež. Zdaj, če bo sonce, bo pa ti šotori za senco, tako da vsakmu primeru smo dobro naredili.
0: Ja, če je harmonika srce Slovenije, pa bo Velenje ta vikend veselica, ki jo bo slišal ves svet.

0: v ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
2: Ker si zaslužite najboljše poletje.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
7: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
17: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
18: To soboto ob 17. uri vabljeni na mestni stadion na Ravnah. Čaka vas največji koroški derbi. Domači NK Fužinar bo na novi travnati površini gostil NK Korotan Spreval. Vabljeni vsi navijači, da z glasno podporo pomagate njihovim fantom do zmage. Sponzor tekme je Fima Matikun d.o.o., a ena prodajna mesta Ravne, Slovenj Gradec in Radlje.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Državni svet bi lahko v ponedeljek z glasovanjem pritisnil na zavoro. Predstavniki delojemalcev so namreč predlagali veto na intervencijski zakon za razvoj. Prepričani so, da ima številne negativne posledice, predvsem za delavce z nizkimi plačami in tiste pred upokojitvijo. Skrbi jih tudi luknja v proračunu, ki bi jo ustvaril in bi jo krpali zrezi v socialo. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih pa kaže, da je pilot Cessne izgubil nadzor nad letalom. Preiskovalci so ugotovili, da je pilot zašel v gosto meglo in oblake ter skušal obrniti, a je izgubil vizualni stik s terenom. Bil je razmeroma neizkušen v tako zahtevnih razmerah in ni imel praktičnih izkušenj z instrumentalnim letenjem. Na letalu pa napak niso ugotovili. Se pa je včeraj veliko bolj srečno razpletlo na cestah. V gneči med Šenčurjem in Kranjem malo pred drugo popovdne sta obtičala skoraj mama in oče. Mudilo se jima je v kranjsko porodnišnico, porod pa se je v avtu že začel. Poklicala sta na 113 in kmalu jo je prestregla policijska patrulja. Skupaj so se varno in pravočasno prebili do porodnišnice, kjer so jih že čakali. Mlajši par in bratec so se razveselili zdrave deklice.
4: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
5: Začer in po noči bo občasno deževalo, najnižje jutranje temperature pa jutri od 7 do 11, bo pa jutri sprva še nekaj krajevnih padavin, deloma ploh, popoldne pa bodo padavine ponehale, oblačnost se bo trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen, najvišje dnevne temperature pa jutri nekje med 11 in 14. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhno, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. Ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje. V Mežici je trenutno 9 stopinj, v Slovenj Gradcu 12, na Ravnah pa 11 stopinj Celzija.
6: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
5: Na koroških cestah ni posebnosti, naj tako ostane, vi pa imejte lep petek in tudi vikend. Uživajte!

0: Prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor. Tokratni gost je Matej Miklavčič, ki že nekaj let z družino živi v Mežici. Je generalni direktor družbe Dovoz, ki je bila ustanovljena z namenom vlaganj v področja obrambe, varnosti in odpornosti. Matej Miklavčič je svojo poklicno pot gradil na področju obrambne industrije, med drugim tudi v podjetju Armas na Ravnah na Koroškem, začetkom letošnjega leta pa je prevzel vodenje nove državne družbe Dovoz. V pogovoru bomo spregovorili o njegovi poklicni poti, o viziji družbe Dovoz ter o aktualnem javnem vabilu za kapitalsko partnerstvo slovenskim podjetjem na področju obrambnih in varnostnih tehnologij. Vabljeni k poslušanju. Spoštovani gospod Matej Miklavčič, najprej iskrena hvala, da ste si vzeli čas tudi za poslušalce Koroškega radija.
2: Hvala lepa, z veseljem sem se odzval po vabilu, pozdravljam vas in tudi vse vaše poslušalce.
1: Morda podatek za uvod. Večina naših poslušalcev ne ve, da prva dva moža novo ustanovljenega državnega holdinga Dovoz, družbe za obrambo, varnost in odpornost prihajata prav z Koroške. Matej Špragar iz Mislinjske doline, vi pa ste danes tesno povezani z Mežiško dolino. Za začetek morda osebno vprašanje, kako se je Dolenc pravzaprav znašel tu na Koroškem?
2: Ja, tega je že eno slabo desetletje, se pravi, da sem se odzval na eno prijetno povabilo za vzpostavitev oziroma razvoj zgodbe o obrambi v spodnji Mežiški dolini, se pravi za neko logično nadaljevanje tiste nekoč sistemske tehnike, ne? Ker se jaz v življenju ne bojim izzivov, sem na to pristal in neko pred nekako 9 leti prišel na Koroško in 8 let nazaj tudi preselil celotno družino iz Dolenske v zgornjo Mežiško dolino.
1: Kako bi na kratko opisali svojo poklicno pot in ključne izkušnje, ki so vas najbolj zaznamovale?
2: Se pravi, moja poklicna pot, če tako pogledamo po dveh tehniških fakultetah, elektro in strojni, je bila vedno vezana na nek tehnološki segment visoko naprednih tehnologij. To me je na nek način tudi porinilo ali pa potegnilo v obrambno industrijo. Glede na to, da je tudi oče bil nekoč oficer, mi obrambna industrija ni bila tako neznana. In ravno ta moment sodelovanja v obrambni industriji, v letalski tehnologiji iz preteklosti je botroval temu, da sem v bistvu pristal na ta izziv in da smo se v bistvu na nek način potem angažirali za vzpostavitev te zgodbe, ki je danes uspešna.

0: life.
1: Vdaji povabljeni na pogovor gostimo Mateja Miklavčiča, generalnega direktorja družbe Dovoz.
2: Koroška vam torej nikakor ni tuja. Delovali ste v podjetju Armas Ravne na Koroškem, ki je tesno povezan s skupino Slovenska industrija jekla, zato področje zelo dobro poznate. Danes se zdi, da so pred jeklarsko industrijo precej zahtevni časi. Pritiski so veliki, negotovost pa prisotna na vsakem koraku. Kako vi gledate na trenutno stanje v slovenski in tudi globalni jeklarski industriji?
3: Jaz na to vprašanje lahko odgovorim indirektno in sicer skozi Armasov pogled, ki je v bistvu sodeloval z jeklarsko industrijo in pozna določene smernice ali pa vplivne dejavnike trenutno v evropski jeklarski industriji. Predvsem je evropska jeklarska industrija bila pod neko tenzijo zunanjih cenejših konkurentov iz Azije in tako dalje. Na ene strani, po drugi strani zmanjšanje neke splošne porabe jekla oziroma upočasnjevanje gospodarstva in na tretji strani tudi visoka cena energije in molekul okoljskih kuponov, ki so prisotni v Evropi, tako da je vsekakor to vprašanje, ki je večplastno, se ga ne da enostavno odgovoriti. Sem pa zaznal, da je velika tenzija ali pa interes jeklarjev za sodelovanje v obrambni industriji, ki je trenutno v porastu, tako da podobno kot, se pravi, kolegi tu v spodnji Mežiški dolini iščejo na nek način svoje potenciale v tej industriji, tako tudi vsi jeklari, se pravi, trenutno je fokus tem neke težke jeklarske industrije tudi na obrambi.
2: Kje smo pa danes znanjem in razvojem? Govorimo o materialih za najzahtevnejše industrije, celo za vesolje. Ali Slovenija še sledi tem trendom in ali jih morda na določenih področjih celo prehiteva? Poznamo te inovacije, ki so tudi Koroško postavile na zemljevid inovatorjev, torej znanja je.
3: Tako je. Če gledamo Slovenijo kot celotno, je izjemno inovativna. Koroška regija pa tudi usporedno s temu ponuja obilico nekih visokotehnoloških rešitev, ki so zelo specializirane, kot ste že omenili, posebni materiali, ki se uporabljajo v vesoljski industriji, tudi v obrambni industriji, konec koncev, ki je zelo pomembna. Tako da, bom rekel, kompleten ta moment, ki se dogaja v Sloveniji, se pravi v nekem strateškem investiranju v obrambo in v te visokotehnološke sfere, utegne pognati tudi gospodarstvo. Vendar se moramo zavedati, da je potrebno nekje ustaviti ta razvojni romanticizem, ki ga jaz imenujem, se pravi razvoj zaradi razvoja samega, ampak potrebno razvijati in se fokusirati v izdelke in niše, ki imajo v bistvu svojo ekonomsko logiko, ki imajo svoj trg in se jih da tudi komercializirati. To je pa nekaj, kar je v Sloveniji bilo prisotno, se pravi, da so se izdelki razvijali za potrebe bodisi nekih subvencij ali pa črpanja določenih sredstev, pa brez nekega ekonomskega vidika na koncu. In to je pa nekaj, kar moramo miselno preskočiti in v bistvu pognati naša razvojna podjetja k močnejšem razvoju tega tržnega potencijala, ne samo razvojnega.

0: Z mano v oddaji povabljeni na pogovor še vedno Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovoz. Naslednje vprašanje pa je, kaj je bil vaš ključni motiv, da ste se iz podjetja Armas odločili za prehod v holding Dovoz?
1: To je spet eno tako večplastno vprašanje, kot sem že prej omenil, jaz se izzivov ne bojim, nikakor. Ker sem na nek način uspešno obladoval ali pa uspešno gradil zgodbo na Koroškem in sem bil tudi hkrati predsednik nadzornega sveta Grozda obrambne industrije, poznavajoč celo panogo obrambne industrije, ki je v Sloveniji desetletje bila na nek način stigmatizirana in poznavajoč trende ali pa zahteve evropskega obrambnega prostora po tovrstnih izdelkih, se mi je zdelo v bistvu zelo smotrno, da se priključi meni taki zgodbi in da se na strateškem nivoju naredi tisti preboj, ki ga zdaj desetletja ni bilo. Namreč od vse tiste velike industrije, ki je bila nekoč v bivši državi in v 90-ih, so je ostalo nekaj manjših podjetij, ki so preživela in se so pojavila neko velika količina nekih manjših igralcev, se pravi majhna in srednja podjetja, ki nekaj malega razvijajo in delajo. Nikakor pa ni prišlo do večjega rasti ali pa do nekega sistematičnega ali pa strateškega razvoja na tem področju in ravno to je tisto, kar je mene privleklo, se pravi za slovensko obrambo, varnost in odpornost, hkrati pa tudi za gospodarstvo ustvarjati en močan inštrument, ki je možen pognati, se pravi ta del industrije v neke druge obrate, v neke večje količine, v dodatna zaposlovanja, ustvarjanje dodatne vrednosti, hkrati pa tudi pri pomoč k tem varnostnem faktorju.
0: Če ostaneva še trenutek tule na Koroškem, kako je življenje in delo v tem okolju vplivalo na vaš pogled na industrijo, razvoj in tudi ljudi? Seveda, Koroška je že desetletja, stoletja nekako zaznamovana kot industrijsko okolje.
1: Ja, tako je. Sicer jaz tudi prihajam, tudi na Koroško sem prišel iz določenega industrijskega sektorja, nikoli pa nisem bil neko v tem delu neke težke industrije, kot je recimo jeklarska ali pa obrambna. Vsekakor Koroška kot taka predstavlja en velik potencial za nadaljni razvoj tega. Ne? Znanje je dovolj, ljudje so pripravljeni delati, angažirati, ko je to potrebno. Tako da jaz menim, da upoštevajoč vse, kar sem jaz spoznal in ljudi kot osebno in industrijo, tehnologije, se tu Korošcem še en čas ni veliko zabatne oziroma samo zasledovati zastavljene cilje, naprej razvijati zgodbe in vidimo v bistvu na nek način spodnjo in zgornjo Mežiško dolino v eni dobri luči.
0: Nadaljujemo oddajo povabljeni na pogovor, gost je Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovoz. Gospod Miklavčič, kot že rečeno, ste z letošnjim letom prevzeli eno ključnih funkcij, ste glavni direktor državnega holdinga Dovoz. Za naše poslušalce povejte, kako bi na kratko opisali, kaj Dovoz sploh je in kakšen je njegov namen.
1: Če povemo tako malo suhoparno, Dovoz je dejansko en specializiran naložbeni inštrument Republike Slovenije za krepitev neko teh industrijskih, tehnoloških in proizvodnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji na področju obrambe, varnosti in odpornosti. Celotna ideja je nastala ali pa strategija, ki jo zasledujemo, je povečati mero samooskrbe, povečati mero odpornosti in hkrati v bistvu pognati te industrijske in gospodarske kapacitete. Namreč Slovenija na področju samozadostnosti je relativno šibka, se pravi, govorimo o nizkih procentih in vemo, da v Sloveniji ne moremo vsega sami proizvesti to, kar naš sistem obrambe, varnosti, odpornosti potrebuje, vendar vsak, korak k temu je boljš kot nič. Ne? Zato je to nek inštrument, ki je strateško in dolgoročno usmerjen usmerjen ravno v krepitev domačih proizvodnih zmogljivosti. Ciljamo in gledamo izključno na podjetja, ki so že razvila in znajo izdelovati končne izdelke. Sad govorimo o ne o nekih manjših komponentah, ampak o končnih sistemih, ki so primerni za uporabo, takojšnjo uporabo, če temu tako rečemo. Se pravi nekaj, kar je se lahko materializira v kratkem času. Hkrati pa s tem, se pravi z pospeševanjem tega dela gospodarstva, se pravi proizvajalcev nekih komponent oziroma sistemov za obrambo, varnost, odpornost, želimo vključiti tudi v te verige vrednosti ostale dobavitelje, se pravi ostala podjetja, ki razvijajo vrhunske komponente ali pa storitvene procese ali pa tehnološke procese, pa vendar nimajo izdelka kot takega, ne, a imajo pa ogromen potencial rasti in vključevanja ravno v te dobaviteljske strukture, dobavne verige podjetij, ki delujejo na področju obrambe.
2: Povabljeni na pogovor.
3: Smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. V sklopu Vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture trka na vrata peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni, ki pa je predstavljen na soboto 23. maja. Ajda Prislan.
11: Kolesarka Štrekna je na dan ljubiteljske kulture vzdolž Mislinjske doline do vključno Velenja, prostor kulture, gibanja in povezovanja. Tudi letos se bo za obiskovalce odvilo pestro ljubiteljsko dogajanje pod sloganom Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kultura v gibanju. Štrekna je evropsko priznana, kakovostna in popestrena kolesarska infrastruktura, produkt regionalne razvojne agencije Koroška. Aleš Ruprecht.
12: Kolesarsko pot Štrekna že od samega začetka spremlja ta širša osebina oziroma zgodovina nekdanje železniške proge, ki je bila takrat nekako glavna žila razvoja in simbol napredka tega območja. Torej, če nič želimo zgodbo Štrekne nadaljevati tudi danes, ko si želimo, da za uporabnike ne ostane samo pri kolesarjenju, ampak gre za celovito doživetje, ki ostane v spominu. Tudi zaradi tega je bilo mogoče povezati ljubiteljsko kulturo in kolesarsko pot, ki lahko služi tudi kot oder na prostem številnim ustvarjalcem, ti pa si prav tako večkrat želijo predstavitve na prostem izven svojih studijev, dvoran in drugih notranjih ustvarjalnih prostorov. Iz tega je nastal Dan ljubiteljske kulture na Štrekni, živ dogodek, ki se vsako leto dopolnjuje, raste, razvija in od lani celo povezuje ne samo celotno Mislinjsko dolino, ampak tudi obe regiji, Koroško in Savinjsko. Letošnje leto je posvečeno tudi pisateljici Zofki Kveder, po nekaterih pričevanjih celo navdušeni kolesarki, zaradi česar tudi akcija trajnostne mobilnosti Zofka Tur, ki poziva k aktivnemu prihodu na kulturne prireditve,
11: Gradnje na Štrekni so zaključene, daljšali je ne bodo. Zdaj je naloga RRA Koroška povezovanje z nosilci drugih vsebin, izboljšanje infrastrukture in izboljšanje varnosti in kulture kolesarjev.
12: Zato ob dogodki postavljamo tudi stojnice za promocijo varnega kolesarjenja, za promocijo kolesarske kulture in nasploh strpnosti med vsemi uporabniki. Zadnja zanimiva informacija za poslušalce pa je morda ta, da tudi pri naših severnih sosedih načrtuje vzpostavitev kolesarske povezave po opuščeni železniški trasi med Šentpavlom in Pliberkom skozi dva precej dolga tunela in že nekako razmišljamo, kako lahko tesneje čezmejno povežemo to sorodno kolesarsko infrastrukturo.
11: Za jutri, soboto, napovedan peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni, je zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan. Dogajanje se bo odvilo potem čez teden dni, 23. maja.
2: Povabljeni

0: V oddaji povabljeni na pogovor gostimo Mateja Miklavčiča, generalnega direktorja družbe Dovoz. Kakšne cilje pa ste si zastavili ob nastopu funkcije in kaj želite zdaj doseči v prvi fazi?
1: Pomembno je, se pravi, začeti delati na projektih, ki imajo v bistvu svoj strateški vidik v potrebah, ki jih izkazuje država skozi različne, bodi si krovne dokumente ali pa posvetovalna telesa. V Sloveniji vemo, da imamo sprejeto rezolucijo o razvoju obrambne industrije in rezolucijo o dolgoročnem opremljanju slovenske vojske, strategijo razvoja obrambne industrije, in tudi posvetovalno telo, se pravi strateški svet za obrambne industrije in tehnološko bazo, se pravi to nam daje nek institucionalni okvir in nam daje tudi, nakazuje potrebe po izdelkih in projektih, ki imajo vrednost za Slovenijo. Se pravi, v prvi fazi tangiramo na materializacijo nekaj teh projektov v okviru teh zmogljivosti in kadrovske zasedbe in to, ko jih imamo. Jasno, z širjenjem, z vzpostavitvijo nekaj dobrih projektov oziroma teh nekaj dobrih zgodb o izdelkih, bomo pa jasno tam naše vabila za sodelovanje še naprej ponavljali in širili portfelj. Ne. Se pravi, interes je vzpostaviti eno strateško zgodbo z državo kot manjšinskim lastnikom, ki zasleduje po eni strani strateški vidik, po drugi strani pa tudi ekonomsko logiko.
0: Se lahko navežem, da nadaljevanje temu, da ste konec lanskega leta uspešno zaključili javni poziv za zbiranje interesov za sodelovanje na področju obrambe, varnosti in odpornosti. Je bilo zanimanje slovenskega gospodarstva veliko?
1: Zanimanje je v bistvu bilo izjemno, celo preseglo naša začetna pričakovanja. Končna številka se ostavila nekje pri 162 prijavah iz različnih področij. Mi smo razpisali takrat 7 fokusnih področij in so v bistvu v večji meri so vsa bila na nek način prisotna v teh prijavah. Prijavila so se resnično različna podjetja od mikro do velikih družb z različnimi razvojnimi idejami in tudi proizvodnimi idejami. Takrat smo videli, da v bistvu v slovenskem ekosistemu te obrambne industrije imamo zadosten potencial za razvoj nekaj teh ključnih projektov, kar pomeni, tam smo videli, kakšen je odziv ekosistema, tam smo videli, kakšen je potencial celotne panoge, kaj se nudi, v kolikšni meri je to zrelo že za neko proizvodnjo, industrializacijo in komercializacijo in jasno nakazalo, kje so tiste področja, kjer lahko pričakujemo neke rezultate. Zdaj smo pa s tem v bistvu javni vabilom k ponudbam za sodelovanje, smo pa v bistvu nekoliko zožili izbor, malo zaostrili vhodne pogoje, se pravi, da ravno tiste družbe, ki že imajo nekaj zrelega, ki imajo nekaj za pokazati oziroma postaviti na nekaj, tako rečemo, na mizo, se lahko v tem uvidejo in ponudijo svoje sodelovanje.

0: Z mano v oddaji povabljeni na pogovor še vedno Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovoz.
1: Kaj pa vam ta odziv pove o pripravljenosti podjetij za sodelovanje pri krepitvi nacionalne varnosti, tehnološke suverenosti in seveda odpornosti države?
2: Podjetja so se odzvala z izjemno mero inovativnosti, tudi rešitve, ki so bile ponujene na mizo oziroma s katerimi so se podjetja tu promovirala, so izjemna. Se pravi, slovenski gospodarski prostor je izjemno močan v smislu nekih naprednih materialov, umetne inteligence, elektronike oziroma elektronskih komponent, tudi nekaj obrožitvenih sistemov, nekaj streliva, se pravi razvoj vozil in tako dalje. Se pravi, do molekularne biologije, do nekih biotehnologije, se pravi, resnično je nabor bil vrhunski. Vse te rešitve, vse te ponudbe imajo nek svoj dolgoročni smisel v tem ekosistemu obrambe, varnosti in odpornosti. Ve pa se, da so določena področja prioritetna oziroma so že razvita, kakšno področje bomo pa razvijali na daljši rok, kajti nekatere ideje, nekatere ponudbe še niso bile v tej fazi, da bi jih mi lahko tudi materializirali. Skratka, podjetja imajo interes v smislu nekega strateškega suporta, hkrati pa, če gledamo tako oportuno ali pa gospodarstvo, ker gre za eno panogo, ki je trenutno v izjemni rasti, vsi vidijo oziroma želijo del neke svoje zgodbe oziroma del prihodkov iz naslova ravno investicij v obrambo in varnost.
1: Kakšno vlogo pa ima holding Dovoz pri razvoju koroške regije in obratno bi morda vprašala, kakšen potencial ima koroška regija za sodelovanje v projektih, ki jih razvija holding?
2: Prijave, ki smo jih prejeli, jasno so locirane iz vseh slovenskih regij, ne? In tudi koroška regija ni nikakor zaostajala za ostalimi regijami v Sloveniji. Kot so že na začetku najnega pogovora omenila, na koroškem obstaja en izjemen

rekel, zagotavljajo rešitve in rekel, neke produkte, ki so za njih interesantni vsekakor, in z dokončanjem razvoja ali pa neke zrelosti teh produktov bo vsekakor postalo interesantno tudi za holding. Vsekakor pa, kot sem že na začetku povedal, tudi če določen javno vabilo ne bo, se podjetje ne bo prepoznalo direktno v tem vabilu za svojo ponudbo, se pa lahko vključuje v te dobavne verige, v podobaviteljske verige, in tega je tukaj na Koroškem izjemno veliko. Ne. Iz mojih izkušenj, se pravi slabega desetletja tu, vidim, da je pripravljenost na sodelovanje in povezovanje manjših podjetij tu v Koroški regiji izjemno veliko, zato je tudi potencial v bistvu za uživanje nekih stranskih učinkov ali pa produktov neko obrambne industrije ali pa dovozovih projektov zelo možno.

0: osebno. Kdo je Matej Miklavčič v prostem času?
1: Matej Miklavčič v prostem času je preprosto Matej, ki rad živi aktivno življenje, ki se rad druži z dobrimi ljudmi, ki prisega na zdrav način življenja. Zato sem tudi en del svojega prostega časa namenil športu, rekreaciji, predvsem fitnessu. Tako da gre za enega preprostega družinskega človeka, ki želi ohraniti v bistvu te, vse te lastnosti, ne glede na funkcije, se pravi ostati zvest samem sebi in svoji družini in tem svojim vrednotam in v bistvu z nekimi dobrimi zgledi vplivati na moje sodelavce in ljudi v mojem krogu. Vsekakor pa za svojim nekom pozitivno naravnanostjo in k ljudem in k družbi in k podjetjem in k nekim izzivom narediti nek doprinos oziroma nek prispevek širši.
0: Kako pa najraje preživljate čas z družino?
1: Ja, naša družina je bila zelo razpeta med Dolenjsko in Koroško regijo, ker so oba z ženo prihajala iz Dolenjske, tako da predvsem gre za neka skupna potovanja oziroma vikend migracije iz ene regije v drugo. Radi dopustujemo, na Mediteranu, se pravi, ni nam težko iti na letalo pa obiskati Italijo, Španijo in tako dalje, se pravi, pomembno pa je to, da so dopusti aktivni, se pravi, da veliko tega vidimo, spoznamo druge kulture, druge nacije, zgodovino in tako dalje, se pravi, od raziskovanja Slovenije pa do raziskovanja neke mediteransko-evropske regije.
0: Morda še kakšna zanimivost o vas, kakšno glasbo radi poslušate, kaj radi jeste, kam radi potujete, sicer ste že nekaj rekli.
1: Največje zanimivost v meni je ravno to, da sem rojen v Beogradu kot otrok dveh staršev iz Slovenije, iz te nekdanje zgodbe stare Jugoslavije, ker je oče bil tudi oficer. In to me na nek način povezuje tudi z Balkanom, z Beogradom, kjer sem zaključil osnovno šolo in tudi prvoletne gimnazije, se pravi, imam tam še en krog nekih prijateljev in tudi nekih poslovnih stikov, tako da zelo rad posegam po balkanski hrani in tudi po dobrih balkanskih pijačah. Vsekakor pa to je nekaj, kar je posebnega v meni. Dobro pa je, da se počutim dobro tam, kjer so dobre ljudje in kjer je dobra energija.
0: Torej tudi balkanska glasba vam ni tuja.
1: Kar se tiče glasbe, sem pa temu se bi se rekel, da poslušam bolj kot ne vse, kar mi sede v oho, od nekih... Je pa res, da se starejši, ko sem bolj spoznavam vrednote nekih starega klasičnega roka ali pa malo težje glasbe, ampak ne, džez mi ni neznan, ne klasika mi ni neznana. Balkanska glasba nekoliko manj, če govorimo, če se fokusiramo na stari XU, pop rock, neke novejše podzvrsti tega, pa mi nekako niso najljubše.
0: In če za konec vprašanje, pogled naprej, kje vidite sebe in seveda tudi holding Dovos čez nekaj let?
1: Je, tako kot smo že omenila, holding Dovos je nujno, jaz mislim, da nujno potrebna neka inštrument oziroma neka zgodba v Sloveniji, ki bo spravila na obrate obrambno industrijo, industrijo varnosti in odpornosti in s tem razvila en del gospodarstva. Strategija, ki smo jo zastavili, je dolgoročna. Se pravi, to je nekaj, kar bo moralo skozi naslednje leta, 5 do 10 let, razvijati in večati svoj portfelj in tudi vlogo v slovenskem gospodarskem prostoru. Vsekakor sebe vidim kot enega, močno več strokovnjaka, ampak človeka z nekaj izkušnjami iz tega področja, ki je pripravljen sodelovati v tej zgodbi na dolgi rok. Jasno, glede na to, da je pa prihodnost negotova, sem pa prepričan oziroma, da si moje aktivnosti so usmerjeni oziroma bojo usmerjeni ravno v področja in panoge, kjer imam največ kompetenci in v tem momentu je to obramba, varnost, odpornost.
0: Spoštovani gospod Miklavčič, hvala vam za vaš čas, za odprt pogovor in zanimive vpoglede v delovanje holdinga Dovos ter širše industrijsko okolje. Želimo vam veliko uspeha na vaši nadaljni poti in pri uresničevanju zastavljenih ciljev.
1: Hvala lepa za vabilo in lep pozdrav.
0: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, spremljali ste oddajo Povabljeni na pogovor, v kateri je bil naš gost Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovoz. Po letih dela in življenja na Koroškem, kjer se zaradi poklicne poti ustalil tudi v Mežici, ga nova funkcija danes vodi v novo življenjsko in poslovno poglavje. Kljub temu pa so kraji in ljudje, med katerimi človek preživi, pomemben del njegove poti, vedno del njega. Matej Miklavčič Koroško počasi zapušča tudi poklicno, a verjamemo, da bo del Koroške vedno ostal tudi v njegovem srcu. Hvala za vašo družbo in naslišanje do prihodnjič. Oddajo sem pripravila in uredila Katja Gole.
2: Povabljeni na pogovor. Sproščeno popoldne. V ritmu Koroške.
3: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
2: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
7: 16. maj ob 18. uri.
8: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
15: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda.
17: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Nadaljujemo oddajo Povabljeni na pogovor. Gost je Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovoz.
1: Za konec pa še nekoliko bolj

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v prestolnici s hudo prometno nesrečo. Zgodila se je v središču Ljubljane, v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Po neuradnih podatkih pa je mestni avtobus povozil mlajšo žensko. Ta ne bi poškodbam podlegla. Policija je za zdaj skopa z informacijami, na LPP-ju pa so potrdili, da sta bila v nesreči udeležena njihovo vozilo in peška. Ameriški predsednik Trump je medtem zaključil obisk pri kitajskem kolegu Xi Jinpingu. Kot je dejal, sta sklenila nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, veliko pa sta govorila tudi o Tajvanu, a se nista k ničemur zavezala. Peking je še vedno odločno proti neodvisnosti otoka in ne izključuje vojaškega prevzema. Trump pa se še ni odločil, ali bo otoku prodal za 12 milijard evrov orožja, čeprav je kongres že prižgal zeleno luč. Je pa zatrdil, da konflikta zaradi Tajvana med ZDA in Kitajsko ne bo, ker vojne noče nihče. Pa nazaj domov, čeprav bodo junija avtoceste verjetno bolj parkirišča, je za ta privilegij še vedno treba imeti vinjeto. In prav junija jih po podatkih Darsa poteče več kot 345 tisoč. Do letos je večino vinjet poteklo začetek februarja, a jih je vlada prav zaradi zastojo podaljšala za 4 mesece. Tako jih večina poteče čez dobra 2 tedna, globa za tiste, ki na to pozabite, pa je 330 evrov. Ob tem pa ne nasedajte popustom, kupite jo le na uradni Darsovi spletni strani.

0: zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: V četrtek 19. marca smo v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu odprli pregledno razstavo Od rdeče do rdeče, akademskega slikarja, glasbenika in profesorja na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru Ota Rimeleta, ki se lepo navezuje na istočasno priložnost na razstavo del ob stoletnici rojstva mojstra Bogdana Borčiča. Medtem ko je Borčič v daljšem časovnem obdobju prehodil premočrtno, jasno razvidno ter prepričljivo pot analitičnega likovnega razvoja od povsem realističnih izhodišč v prvih letih po dokončanem študiju na Ljubljanski akademiji do logično izpeljanega prodora k radikalnim, konceptualno izbrušenim abstraktnim rešitvam tako imenovanega visokega modernizma, je Rimele kot umetnik iz generacije, ki je na slovensko likovno prizorišče vstopila v zadnjem desetletju preteklega stoletja tisti, ki podobna izhodišča uresničuje v čutnem dotiku s telesom podobe, ter ga v idealu vse presegajoče žlahtnosti v odnosu do sveta in življenja, kot prepoznavno rdečo nit izrisuje v ustvarjalnem polju postmoderne likovne umetnosti. Predstavitev Ota Rimeleta, ki ga mnogi poznajo tudi kot kitarista in ustanovnega člana nekdaj zelo popularne rock skupine Lačni Franc, kasneje je sodeloval tudi skupino Laibach, je sicer tematsko zamejena in osredotočena, vendar zajema širok spekter umetniških prizadevanj, kakor jih zrcalijo dela, ki se kot dobesedna rdeča nit pnajo od prvega poakademijskega obdobja v prvi polovici 90-ih let preteklega stoletja do danes. Na začetku razstave stojijo dela iz leta 1994. V Koroški galeriji likovnih umetnosti smo jih pridobili z odkupom privatne zbirke leta 2019, za katera je značilna gosta pastozna tekstura barnega namaza, ki tudi v tej zgodni fazi zauzame stranske površine slikovnega nosilca in sliko spreminja v objekt. Kljub občasni, latentni pojavnosti figuralnega obrisa, pogreznjenega v brbotajočo barno magmo, se ne menijo za figuralno ali abstraktno naravo svojega izraza, saj so odrešena pripovednosti, ko se podoba slej ko prej uresničuje v samem ustroju slike, njeni fakturi, zgradbi. Rimele se tenkočutno posveča ustvarjanju, tako rekoč izumljanju podob, ki nihajo med abstrakcijo in samozadostno likovno prisotnostjo. Zanimajo ga teksture rdeče slikarske površine in skoraj nevidni prehodi med različnimi valovnimi dolžinami barve, na gladki in brezhibno obdelani ploski, brez vidnih sledov ustvarjalčeve roke, kar dosega skrbnim, skoraj matematičnim postopkom in za tako skrajnih rešitvah meditativno približuje zamišljenemu cilju. Preobrazbi slike v trajno prisotni optični odmev, ki se spontano odziva na ritem spreminjajoče se dnevne svetlobe. Ustvarja dela, ki skušajo gledalca zvabiti v introspektivni premislek o bistvu oblike in barve. Rimeletu ta proces sleko prej pomeni vračanje k temeljnemu v slikarstvu, s podarkom zgolj na osnovnih elementih, barvi, materialu in svetlobi, ki združeni izžarevajo žlahtni naboj notranje energije. V zadnji razvojni fazi procesa, ki se sicer odvija kot en sam neprekinjen tok od rdeče do rdeče, Rimeletove slike objekti generirajo svojo lastno svetlobo, ki mnogo več kot senca saj dobesedno zažarijo z obstretom, ki v umetnost tretjega desetletja, tretjega milenija vrača auro, ki je z nje zlasti v okvirih tako imenovane novomedijske umetnosti skoraj da že izgnana. Zelo tenkočutno uteleša tisto, kar v umetnosti običajno označujemo s pojmom sublimno, s čimer ponazarjamo vzvišen občutek, ki je lasten samo umetnosti in se ga ne moremo naučiti, lahko ga samo doživimo. Rimeletovim delom je skupna navidezna preprostost, saj so izrazito minimalistična, ne le v smislu prečiščenosti iz raznih sredstev in elementarnih oblik, temveč tudi v odnosu do prostora, ki ga zahtevajo ob sebi, do praznine, podčrtane s tišino. Rimeletove slike objekti ponujajo dragoceno pogled v moč preprostega in lepoto bistvenega. Omogočajo nam, da odkrijemo svet, v katerem je manj v resnici več. Svet čutne zaznave, v katerem lahko najmanjše podrobnosti skoraj čudežno izzovajo najgloblje odzive in najdragocenejše učinke. Preizkusite jih tudi vi. Na obe razstavi, tako Borčičevih kot Rimeletovih del, ki ponuja ta prvovrstno likovno doživetje, vas vabim kustos Marko Košen.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popustov na kupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
10: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 € in gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
12: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Ob mednarodnem dnevu družin. Koroška izgublja mlade družine.
13: V primerjavi z letom 2011 je delež družin z otroki v vseh občinah upadal, najbolj v občini Črna na Koroškem, in sicer za 12%.
12: Srednja šola Ravne v koraku s prihodnostjo.
14: Bomo upeljali predmet uporaba umetne inteligence.
12: Slovenske vojakinje in vojaki, čestitke ob vašem dnevu. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo z demografijo. Danes obeležujemo Mednarodni dan družin, ki ga je leta 1993 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Mednarodni dan družine poudarja pomen družine kot temeljne enote družbe. Na Koroškem je bilo po zadnjih podatkih nekaj manj kot 21 tisoč družin. Kot je že nekaj časa znano, se Koroška statistična regija že več let sooča z demografskimi izzivi. Število prebivalcev upada, vse manj je družin z otroki, regija pa že 30 letja beleži tudi negativen selitveni prirast med slovenskimi regijami. Najnovejši podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da so spremembe posebej izrazite v nekaterih manjših občinah, v katerih pa Zala Jakša iz Statističnega urada Republike Slovenije.
13: V Koroški statistični regiji je po zadnjih podatkih 20.696 družin, od tega 65% družin z otroki. V teh družinah z otroki je v povprečju 1,5 otroka. Največ družin z otroki je v občini Sloven Gradec, v povprečju največ otrok v družinah z otroki pa imajo v občini Prevalje. V primerjavi z letom 2011 je delež družin z otroki v vseh občinah upadal, najbolj v občini Črna na Koroškem, in sicer za 12%. Najmanj za 4% pa je upadal v občini Prevalje.
12: Podatki kažejo tudi razlike v deležu otrok med občinami. Sredi leta 2025 je bil delež otrok mlajših od 15 let v Koroški regiji približno 14%, kar je primerljivo s slovenskim povprečjem. Zala Jakša tudi o deležu otrok med koroškimi občinami.
13: Med občinami je bil ta delež najvišji v občini Vuzenica, več kot 15%, najnižji pa v Črni na Koroškem 12%. V primerjavi z letom 2015 se je delež otrok najbolj povečal v Vuzenici za 1,6 odstotne točke, v 8 občinah pa se je zmanjšal, najbolj v Radljah ob Dravi za 1,5 odstotne točke.
12: Demografski trendi kažejo, da Koroška ostaja regija z izrazitimi izzivi staranja prebivalstva, odseljevanja mladih in zmanjšanja števila družin z otroki. Kljub posameznim pozitivnim primerom občin, kjer beležijo rast deleža otrok ali pozitiven selitveni prirast, ostaja eden ključnih razvojnih izzivov Koroške, kako zadržati mlade družine v regiji. Od demografije pa k šolstvu. Na srednji šoli Ravne so uspešno zaključili dneve sodobnih tehnologij 2026, kjer so v spredje postavili umetno inteligenco, humanoidne robote in prihodnost izobraževanja. Ob 80-letnici delovanja pa napovedujejo tudi velike novosti, več Uroš Kotnik.
4: Ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič je povedal, da umetna inteligenca zanje ni več stvar prihodnosti. V povezavi s tem namreč že načrtujejo uvedbo posebnega predmeta in celo preimenovanje šole.
14: Želimo tudi enkrat preimenovati našo šolo v šolo sodobni tehnologiji. Torej, mi smo začeli zdaj teh 2 letih, koliko sem dejansko na funkciji, upeljevati, izvaja določene izobraževanja tudi za učitelje. Ta umetna inteligenca, ki je zdaj prišla ven v široko uporabo z ChatGPT-jem in podobnimi orodji, je itak že leta in leta prisotna, se pa mi tega ne zavedamo. Zdaj pa dejansko so ta orodja nova, ki so prišla na dejansko v funkcijo, zelo pomembna tudi za naše dijake. Tako da mi že izvajamo določene vsebine od tega leta šolskega, pa naprej bomo pa upeljali tudi v odprtem kurikulu, kar nam tudi dopušča. Bomo upeljali predmet uporaba umetne inteligence, kjer bomo na določenih modelih dejansko že zdaj direktno dijake izobraževali na tem področju.
4: Pa bi lahko roboti v prihodnosti nadomestili učitelje?
14: Zagotovo ne. Zdaj, sigurno, ker v tem odnosu med učiteljem in dijaki je marsikaj več kot samo podajanje golih dejstev. Tako da do te stopnje je še neke poti. Ja? Mislim, da ne.
4: Tehnologija bo tako tudi v prihodnje ostala zgolj orodje, vloga učiteljev pa nenadomestljiva.
12: Danes obeležujemo Dan slovenske vojske. Gre za spomin na leto 1991, ko so slovenski naborniki prvič začeli služiti vojaški rok izključno v Sloveniji, kar je bil pomemben korak samostojni Sloveniji in nastanku slovenske vojske. Praznik je povezan tudi z oblikovanjem prvih slovenskih obrambnih struktur pred osamosvojitveno vojno leta 1991. Slovenska vojska je prisotna tudi na Koroškem, kje vse smo vprašali polkovnika Slovenske vojske Marka Hlasteca.
8: Na območju Koroške ima Slovenska vojska v Ravnah na Koroškem eno pisarno in pa v pripadnik Slovenske vojske je zaseden objekt na Koprivni. Objekt je namenjen za usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske in pa za učne zadeve, medtem ko v pisarni v Ravnah pa se je pisarna namenjena za stike z civilnim okoljem, za usklajevanje civilno-vojaških aktivnosti med lokalno skupnostjo in med veteranskimi domoljubnimi organizacijami, ki na Koroškem deluje in s katerimi ima ministrstvo oziroma Slovenska vojska podpisane letne načrte sodelovanja in civilno-vojaškega sodelovanja.
12: Kakšen pomen ima Slovenska vojska za prebivalce Koroške?
8: Slovenska vojska sodeluje pri izvajanju aktivnosti, kot rečeno, na podlagi načrta civilno-vojaškega sodelovanja. To so, bom rekel, naloge, ki so načrtovane celo leto za eno leto vnaprej. Seveda pa Slovenska vojska, čeprav si tega sami seveda ne želimo, ne, je aktivno sodeluje ali pa bi aktivno sodelovala pri ukrepih, pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Tukaj ima Slovenska vojska svoje načrte delovanja. In bi v skladu z zahtevami pristojnih, seveda Slovenska vojska, pristopila k reševanju oziroma pomoči odpravljanju posledic in pomoči civilnemu prebivalstvu na območju Koroške.
12: Prebivalci Koroške se še posebej spomnimo pomoči Slovenske vojske med poplavami leta 2023.
8: Tako kot si je takrat Slovenska vojska odreagirala, tako so ti načrti pripravljeni. Ti dogodki so nam, kakor to jemljamo, bili, bom rekel, dobro napotilo k temu, da smo lahko ustrezno popravljali ažurirali naše načrte aktivnosti. Teh aktivnosti v letu 23 je tudi Slovenska vojska, bom rekel, potegnala določena spoznanja in je na podlagi tega, kot rečeno, uredila, pripravila svoje načrte delovanja. Ti bi jih seveda aktivirali, če bi bilo potrebno, pa jaz srčno upam, da ne bo.
12: To pomeni, da ima Slovenska vojska tudi pomembno vlogo pri pomoči ljudem in sodelovanju z lokalnim okoljem. V komentarju Dejana Vodovnika pa v tem, da smo se svet in mi z njim znašli v precepu med orožjem in maslom.
15: Pojdite v miru, je stavek in pozdrav, ki ga ob koncu maše v cerkvi izreče duhovnik. Ko stopimo iz cerkve, stopimo v svet poln nemira, vojn. Medsosedskih, medčloveških, meddržavnih. Oni dan sem se zalotil, da preštevam, kolikokrat sem zgolj v zadnjih nekaj mesecih iz ust svetovnih voditeljev slišal besedo mir. Do konca še nisem prišel. Hkrati, ko voditelji leporečijo o miru, poslušamo o milijardah za orože, o milijonih, ko so šli za topovske izstrelke, tanke, za letala. Od napada ruske vojske na Ukrajino minevajo leta, umirajo civilisti, otroci, mladi vojaki. Gaza, Palestina, Iran. Evropo je zajela oboroževalna vročica. Države kot po tekočem traku napovedujejo višanje obrambnih izdatkov, zagon obrambne industrije, milijonske nakupe. Tudi Slovenija ni pri tem nikakršna izjema in se je tudi sama znašla med topovi in maslom. Na Mednarodnem inštitutu za mirovne raziskave SIPRI so navedli, da se med letoma 2019 in 2023 uvoz orožja v Evropo v primerjavi z obdobjem 2014-2018 povečal celo za 94%. Lani je bil v Celju prvi orožarski sejem v Sloveniji. Nekateri se še spomnimo, kako so bili otvoritveni govori takrat zaviti v olepševalne izraze, kot so varnost, obramba, tehnološki razvoj ter dvojna raba. Vse skozi je bila poudarjena rastoča vloga Slovenije kot države, ki je ključna za orožarski sektor. Govorili so tudi o tem, kako je orožarska industrija izjemno produktivna z visoko dodano vrednostjo za delavca, kako pomembna je tako za Slovenijo kot za Evropo. Ko je nedavno papež Leon XIV. Omenil vojne in se obregnil ob Združene države Amerike kot prvega policaja sveta, ga je nepredvidljivi Donald Trump nahrulil kot šolačka, naj se pač ne mešal zadeve, ki jih ne pozna. Svet in mi z njim smo se znašli v precepu, med mirom in mitraljezi. Fraza svete Klare Asiške, pojdi v miru, duša moja, vse bolj izgublja na pomenu. Zdaj pač nisi več frajer, če na glas govoriš ljubite se, ne vojskujte, ali če prepevaš Lennonovo Imagine. Zdaj si frajer, če zagovarjaš orože in obračaš omenjeno frazo v vojskujte se, le radi se, ne imejte.
12: Letos mineva 160 let delovanja Rdečega križa Slovenije in hkrati 50 let delovanja Rdečega križa območnega združenja Slovenj-Gradec. Gre za pomembne obletnice organizacije, ki že desetletja pomaga ljudem v stiski, povezuje prostovoljce ter gradi vrednote solidarnosti, humanosti in medsebojne pomoči. Kako se je skozi leta razvijalo delovanje Rdečega križa na Koroškem, s kakšnimi izzivi se srečujejo danes in kakšno vlogo ko ima organizacija v lokalnem okolju, bo povedal sekretar območnega združenja Rdečega križa Slovenj-Gradec Timotejan Lesjak.
16: Mi smo v bistvu delamo na področju krvodajalstva, iščemo nove krvodajalce, na področju prve pomoči izvajamo tečaje in izpite, delimo hrano ljudem potrebnim, pomagamo jim tudi v načinu oblačil. Za naše prostovoljce, ki jih imamo približno 200, imamo vsako leto izlete, pohode, srečanja prostovoljcev. Imamo okrog 2500 članov, pomagamo tudi v nekih vseh naravnih nesrečah. V teh 50 letih dva največja dogodka, ki sta bila v Šentilju, begunci, ko smo jih pomagali sprejeti, in pa poplave, zdaj pred kratkim. Za krvodajalce imamo vsako leto tudi srečanje pri županih.
12: In kakšni so načrti za naprej?
16: Za naprej pa so plani v bistvu največ taki, da iščemo nove prostovoljce, nove krvodajalce, super sodelujemo z šolami, vrtci, da gradimo temelje za nove prostovoljce.
12: Ob jubileju Rdeči križ tudi danes ostaja pomemben del lokalnega okolja, ki s humanostjo, prostovoljstvom in pomočjo ljudem povezuje skupno že desetletja. V prispevku Karin Potočnik pa o tem, da je trajnostni turizem tista oblika turizma, ki si je želijo v Radljah ob Dravi. Rast načrtujejo generično. Del turistične ponudbe v Radljah ob Dravi so prireditve, ki so v osnovi namenjene domačinom, so pa dodana vrednost za goste. Med njimi je Radljevanje 2026 zastavljeno kot kulturno popotovanje, saj je festival Radljevanje razporejen skozi vse leto. Raznolik program glasbe, gledališča in družbenih doživetij ustvarja prostor srečevanja, navdiha in kakovostne kulturne ponudbe, pravi Dejan Glazer, vodja projektov na Razvojno-socialnem zavodu Radlje ob Dravi.
17: Ja, zelo sem ponosen, da lahko letos predstavljamo že četrto edicijo. V Radlje smo pripeljali že res velika imena. Letošnjo leto smo pa tudi začeli z Bigfoot Mama akustično 35, na kateri projekt smo zelo ponosni. Saj smo bili prva občina po razprodani Cankarjevem domu, kateri smo pripeljali ta koncerta. Ne. Nadaljujemo z srčico našega dogodka, to je Serenada slovenskih popevk. Letos je gost Otto Pestner, že drugo leto zaporedoma bo pa tudi dirigiral Patrik Greblo. Tako da dodaja še neko posebno noto temu dogodku. Nadaljujemo z stand-up komedijo Tadeja Toša, konc leta pripravljamo pa en takšen večer Modrijano z gosti, ki jih pa še danes nismo razkrili. Ja, ta dogodek delamo skup z glasbeno šolo Radlje ob Dravi, tako da oni pripravijo program, mi jim zagotovimo primerno, mislim, našo dvorano, ozvočenje, vse, kaj je potrebno za izvedbo dogodka na visokem nivoju, oni pripravijo program, predstavijo nam vsako leto željo, katerega gosta bi imeli, mi probamo to zagotoviti. Zram pa seveda ključijo tudi glasbeno šolo Slovengradec in osnovno šolo Radlje ob Dravi, ki se

0: Še njihov biološki bazen, vodni park Radlje ob Dravi, ki kot edini v mednarodnem merilu nosi okoljski znak modra zastava. Do Radelj se lahko podate tudi s kolesom po Dravski kolesarski poti, če so vas prireditve zamikale.
1: In še opozorilo policije. Policija je bila včeraj obveščena, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS poročila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. SMS poročilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke. V policiji opozarjajo, da gre za lažna SMS poročila, katerih avtor ni slovenska policija. Prijemnikom takšnih SMS obvestil svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa zbrišejo.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Želim vam prijetno petkovo popoldne.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
3: 16. maj ob 18. uri.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.

0: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhausen, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za WC školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 evro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obež, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržat.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: what you do.
1: Ljubezen je takrat, ko srečo deliš naprej. Poslušaš Pomlad na Koroškem.

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 evro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
5: 16. maj ob 18. uri.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol, le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko, 1 litr.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Vsuši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsuši Velenka.

0: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
3: Dolgi dnevi, toplo sonce in tvoji najljubši hiti. Pomlad s Koroškim radijem.

poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.